0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att ha vandrat genom de fem första kapitlen i första Timoteusbrevet, där Paulus varnat för judaisternas villolära, gett föreskrifter för gudstjänsten, talat om vilka egenskaper en församlingsföreståndare bör ha, samt förmanat Timoteus och olika grupper av församlingen hur de ska förhålla sig. Och när vi nu kommer till kapitel 6, så är slavarna och deras ägare den sista gruppen han förmanar, innan han i kapitel 6 tar upp frågan om sann och falsk gudsfruktan. Vi läser första Timoteusbrevet 6, verserna 1 och 2. Och här läser jag från NT81s översättning, som jag tycker är mer lättillgänglig när det gäller just de här verserna. Det som bär slavoket ska visa sina herrar tillbörlig aktning, så att Guds namn och läran inte blir smädade. Det som har troende herrar får inte brista i respekt mot dem därför att det är deras bröder. Tvärtom bör det tjäna dem ännu villigare, därför att det som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder. Så ska du undervisa och förmana. Låt oss komma ihåg att han som skriver det här är han som till de troende i Galatien skrev: alla ni som blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet, som det stod i Galaterbrevet 3, verserna 27 till och med 29. Andligt sett, det vill säga inför Gud, så är det ingen skillnad mellan människorna. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i Romarbrevet 3, 23. I början av första Timoteusbrevets sjätte kapitel påminner Paulus två gånger om brödraförhållandet. Och är de bröder i Kristus, så måste ju samma relation gälla i församlingen. Och det bör också få en konsekvens i vardagen. Men det bör inte leda till att en kristen slav som har en kristen herre ska tro att han därför bara kan strunta i de regler som gäller, bara därför att de är bröder i tron. Utan de ska visa tillbörlig aktning och tjäna så mycket ivrigare, eftersom det är en kristen bror de tjänar. Men vad har det att säga oss som lever i en tid då slaveri, tack och lov, inte längre existerar i vårt land? Ja, låt oss se texten i det sammanhang vi lever idag. Av en kristen bör vi förvänta att han utför sitt arbete väl och omsorgsfullt, vem han än arbetar för. Om avtalet är att han ska arbeta till klockan 16:30, då ska han arbeta till klockan 16:30. Fullt arbete för full lön. Men principen om omsorg och ärlighet gäller även för en kristen arbetsgivare. Att inte missbruka eller utnyttja sin broder eller syster. Men inte bara det. En kristen arbetsgivare ska visa kristen omsorg även för den arbetare som är ogudaktig. Men omsorg och rättfärdighet betyder inte att se mellan fingrarna, men att behandla alla rättfärdigt. Efter att ha talat om alla dessa olika grupper av människor i församlingen och hur de ska förhålla sig, så börjar han tala om sann och falsk gudsfruktan. Första Timoteusbrevet 6, vers 3 till och med 5. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund och kiv, smädelser, misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen och som menar att Guds fruktan är en god affär. Det finns en del stolta och självsäkra människor som antingen är pastorer, äldste eller sitter i olika styrelser och råd. Och deras stolthet döljer sig under fasaden att det är för tron och läran man kämpar. Man håller sig inte till det sunda ord och till den lära som leder till Guds fruktan. Istället domineras de av människoförakt. Jag måste säga att det händer att jag får telefonsamtal eller brev med anmärkningar på ett eller annat jag sagt i något program och som hjälper mig att upptäcka att jag kanske har uttryckt mig på ett sätt som gör att det är lätt att missförstå. Och det ger mig möjlighet att korrigera och försöka uttrycka mig tydligare nästa gång. Sådana brev är mig till stor hjälp. Men jag måste också säga att jag har fått några brev som jag vill klassificera som just den kategori Paulus här beskriver med orden. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Jag betvivlar inte en sån människas ärlighet. Men hela deras Kristusliv har på ett eller annat sätt blivit en teologisk ordstrid. Det har blivit en bok under armen istället för en ström i deras inre. Sådant leder till avund, strider, förtal och misstänkliggöranden. Självutnämnda väktare på muren, som är mera upptagna av text och ordalydelse än av honom som texten vittnar om. Det är den ena gruppen. Sedan är det en annan grupp som är mest upptagna av Guds gåvor och som har bestämda knep för hur man ska få det man ber om. De har tappat bort sanningen och anser att religionen ska löna sig och talar om Guds fruktan som en god affär. Om du bara gör så här, så gör Gud så här. Att göra Guds fruktan till en vinning eller något man tjänar på, det har två sidor. Dels kan det tala om att dessa villolärare tar betalt för sin undervisning. Men det handlar också om att de förkunnar ett budskap som lovar att den som tror deras budskap och följer dem kan på det sättet uppnå materiella fördelar. Man talar så stort om Gud, men utan att göra Gud stor. Eftersom människan står i centrum, om än på ett kamouflerat sätt. Det är inte allt tal om Jesus som håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan. Utan i många tillfällen förkunnas Gud som ett medel, med vilkens hjälp jag ska kunna uppnå mina mål. Paulus säger att de har tappat bort sanningen, och de anser att religionen ska löna sig, som det står i en annan översättning.

Om det fanns några som hade tappat bort sanningen och börjat betrakta tron på Gud som något man kunde ha personlig vinning av, så för en sådan förkunnelse vilse. Men man kommer ju inte mera rätt om man kastar sig i andra diket och bara klagar och inte ser att det verkligen är en vinning, om än den inte består i att jag får allt jag önskar mig. Men en vinning är det, att leva i tron på Herren Jesus. Därför säger Paulus i vers 6: ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Paulus är inte en Jesu efterföljare därför att det är så lätt, eller därför att det är det han tjänar mest på att göra. Men samtidigt vittnar han att Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. I kapitel 4, vers 8 sa Paulus att Guds fruktan är på allt sätt nyttigt eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Ett förnöjt sinne, det står som en kontrast till själviskt habegär. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har, säger han i Filipperbrevet 4:11. Att vara gudfruktig, det är av allra största värde, om den är förenat med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet, det är två parhästar som kan uträtta underbara ting i en människas liv. För det får oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Det bevarar oss från egoistiskt habegär, och det hjälper oss att vila i Guds löften och inte bekymra oss för morgondagen. Lyckan består djupast sett inte i att äga mycket, utan att kunna glädja sig över det man har och njuta det med tacksamhet. Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet gör oss mera jordnära men mindre jordbundna, eftersom vårt perspektiv räcker längre än bara till graven. Vi vet att livet är kort, döden är viss och evigheten lång. Och det enda vi tar med oss när vi reser härifrån är de människor vi vunnit för Gud. Vi läser första Timoteusbrevet kapitel 6, vers 7. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. En rik industriman i USA som saknade barn låg för döden, och arvtagarna väntade utanför hans rum. När läkaren och advokaten till sist kom ut, så kunde en av de girigaste inte hålla sig, utan han frågade genast hur mycket lämnade han efter sig. Hans advokat blev illa berörd av girigheten och svarade: han lämnade allt. Han tog ingenting med sig. Och så är det för oss alla. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Därför gäller det för den som är klok att också tänka på sin död. För den här världen, den ska förgås, medan Guds rike är ett rike som ska bestå i all evighet. Döden, det är det ögonblick då hela vårt liv avslöjas. Och det gäller för både troende, tvivlande och förnekare. Alla måste vi förr eller senare gå genom denna verklighetens port, där det sker en total omvärdering av absolut allt. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån.
Vid dödens port upphör alla jordiska olikheter. Fattig eller rik, sjuk eller frisk, svag eller stark, berömd eller okänd. Nu är den enda stora frågan: känner du Jesus och är du känd av honom? Var det Kristus som var det viktiga för dig, eller var det rikedom, makt, vad du skulle äta, vad du skulle klä på dig? Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Och så fortsätter han i vers 9. Men det som vill bli rika, det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Här ska vi lägga märke till att det inte bara är för de rika det är farligt. Många fattiga kan vara lika upptäckta.

frestelser och skadliga begär och leder människan till fördärv och undergång. Vi läser vers 10. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Av apostelns varning förstår vi att begäret efter jordisk rikdom är speciellt frestande och farligt. Och vi minns från vår vandring genom Matteusevangeliet hur Jesus i sin bergspredikan bland annat sa: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Paulus visste alltså om människor som på grund av begäret efter jordisk rikedom hade kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och nu uppmanar han sin unge medarbetare att vara nöjd med om han har mat och kläder, det vill säga det han för vardag behöver för sitt uppehälle. Ibland kan det vara en stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Det är som om Paulus säger: håll dig till Gud i allt. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften.

Vi läser första Timoteusbrevet 6, vers 11 och 12. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Paulus uppmanar sin unge medarbetare till att leva ett liv i försakelse. Och när han talar om att sträva efter rättfärdighet så talar han inte om hans ställning inför Gud, men hur han själv lever och uppträder i förhållande till andra människor. Om andra är upptagna av pengar, njutning, sista mode, makt, berömmelse och jordisk rikedom, så ska du vara upptagen av rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet, och kämpa trons goda kamp. Det är en kamp, säger aposteln. Han lovar inte sin unge medarbetare guld och gröna skogar, men påminner honom om att det är en god strid som han strider. Och vad är det han är kallad till? Jo, inte något mindre än det eviga livet. Och det har han ju själv bekänt sig till. Och du avlade din bekännelse inför många vittnen. Därför är det många som ser på dig och har dig som förebild. Glöm inte att det är något du ska hålla dig ifrån. Och det är något du ska hålla dig till. Du måste om och om igen göra dina val. Du måste välja. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Eller som Jakob säger i Jakobs brev 4:4, ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den

som vill vara världens vän blir Guds fiende. Du, Timoteus, som i motsats till de penningkära är driven av Guds helige ande och som har avlagt den goda bekännelsen, fortsätt nu att leva det liv som du bekände dig till. Sök i allt att vinna det eviga livet som du är kallad till. Och ska du göra det, måste du kämpa. Eller som en trosbroder i vår tid uttryckte det: Kristuslivets symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. Paulus uppmanar Timoteus: lev hela ditt liv inför Gud. Kämpa trons goda kamp. Och vidare i vers 13 till och med 19. Inför Gud som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt, rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han ska låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud, som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig, och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att det vinner det verkliga livet. Ja, kära vän, det är tre ord som vi gärna kan stryka under. Det verkliga livet. Tron är det verktyg som griper om Guds löften. Det Timoteus framförallt ska göra, det är att själv bevara allt vad hans frälsare och herre har befallt. Och hur ska han bevara det? Ja, genom att inrätta sitt liv efter hans ord. Vi läser första Timoteusbrevet 6, verserna 20 och 21. Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er. Med andra ord, bli inte en intellektuell predikant eller pastor eller kristen. Låt inte livet i Kristus bli en bok under armen istället för en ström i ditt inre. Eller som Jesus själv uttryckte det i Johannes 7:38. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag uppmanar dig, bevara det som Gud har befallt, rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att ha vandrat genom de fem första kapitlen i första Timoteusbrevet, där Paulus varnat för judaisternas villolära, gett föreskrifter för gudstjänsten, talat om vilka egenskaper en församlingsföreståndare bör ha, samt förmanat Timoteus och olika grupper av församlingen hur de ska förhålla sig. Och när vi nu kommer till kapitel 6, så är slavarna och deras ägare den sista gruppen han förmanar, innan han i kapitel 6 tar upp frågan om sann och falsk gudsfruktan. Vi läser första Timoteusbrevet 6, verserna 1 och 2. Och här läser jag från NT81s översättning, som jag tycker är mer lättillgänglig när det gäller just de här verserna. Det som bär slavoket ska visa sina herrar tillbörlig aktning, så att Guds namn och läran inte blir smädade. Det som har troende herrar får inte brista i respekt mot dem därför att det är deras bröder. Tvärtom bör det tjäna dem ännu villigare därför att det som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder. Så ska du undervisa och förmana. Låt oss komma ihåg att han som skriver det här är han som till de troende i Galatien skrev: alla ni som blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet, som det stod i Galaterbrevet 3, verserna 27 till och med 29. Andligt sett, det vill säga inför Gud, så är det ingen skillnad mellan människorna. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i Romarbrevet 3, 23. I början av första Timoteusbrevets sjätte kapitel påminner Paulus två gånger om brödraförhållandet. Och är de bröder i Kristus, så måste ju samma relation gälla i församlingen. Och det bör också få en konsekvens i vardagen. Men det bör inte leda till att en kristen slav som har en kristen herre ska tro att han därför bara kan strunta i de regler som gäller, bara därför att de är bröder i tron. Utan de ska visa tillbörlig aktning och tjäna så mycket ivrigare, eftersom det är en kristen bror de tjänar. Men vad har det att säga oss som lever i en tid då slaveri, tack och lov, inte längre existerar i vårt land? Ja, låt oss se texten i det sammanhang vi lever idag. Av en kristen bör vi förvänta att han utför sitt arbete väl och omsorgsfullt, vem han än arbetar för. Om avtalet är att han ska arbeta till klockan 16:30, då ska han arbeta till klockan 16:30. Fullt arbete för full lön. Men principen om omsorg och ärlighet gäller även för en kristen arbetsgivare. Att inte missbruka eller utnyttja sin broder eller syster. Men inte bara det. En kristen arbetsgivare ska visa kristen omsorg även för den arbetare som är ogudaktig. Men omsorg och rättfärdighet betyder inte att se mellan fingrarna, men att behandla alla rättfärdigt. Efter att ha talat om alla dessa olika grupper av människor i församlingen och hur de ska förhålla sig, så börjar han tala om sann och falsk gudsfruktan. Första Timoteusbrevet 6, vers 3 till och med 5. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund och kiv, smädelser, misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen och som menar att Guds fruktan är en god affär. Det finns en del stolta och självsäkra människor som antingen är pastorer, äldste eller sitter i olika styrelser och råd. Och deras stolthet döljer sig under fasaden att det är för tron och läran man kämpar. Man håller sig inte till det sunda ord och till den lära som leder till Guds fruktan. Istället domineras de av människoförakt. Jag måste säga att det händer att jag får telefonsamtal eller brev med anmärkningar på ett eller annat jag sagt i något program och som hjälper mig att upptäcka att jag kanske har uttryckt mig på ett sätt som gör att det är lätt att missförstå. Och det ger mig möjlighet att korrigera och försöka uttrycka mig tydligare nästa gång. Sådana brev är mig till stor hjälp. Men jag måste också säga att jag har fått några brev som jag vill klassificera som just den kategori Paulus här beskriver med orden. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Jag betvivlar inte en sån människas ärlighet. Men hela deras Kristusliv har på ett eller annat sätt blivit en teologisk ordstrid. Det har blivit en bok under armen istället för en ström i deras inre. Sådant leder till avund, strider, förtal och misstänkliggöranden. Självutnämnda väktare på muren, som är mera upptagna av text och ordalydelse än av honom som texten vittnar om. Det är den ena gruppen. Sedan är det en annan grupp som är mest upptagna av Guds gåvor och som har bestämda knep för hur man ska få det man ber om. De har tappat bort sanningen och anser att religionen ska löna sig och talar om Guds fruktan som en god affär. Om du bara gör så här, så gör Gud så här. Att göra Guds fruktan till en vinning, eller något man tjänar på, det har två sidor. Dels kan det tala om att dessa villolärare tar betalt för sin undervisning. Men det handlar också om att de förkunnar ett budskap som lovar att den som tror deras budskap och följer dem kan på det sättet uppnå materiella fördelar. Man talar så stort om Gud, men utan att göra Gud stor, eftersom människan står i centrum, om än på ett kamouflerat sätt. Det är inte allt tal om Jesus som håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan. Utan i många tillfällen förkunnas Gud som ett medel med vilkens hjälp jag ska kunna uppnå mina mål. Paulus säger att de har tappat bort sanningen och de anser att religionen ska löna sig, som det står i en annan översättning.

Om det fanns några som hade tappat bort sanningen och börjat betrakta tron på Gud som något man kunde ha personlig vinning av, så för en sådan förkunnelse vilse. Men man kommer ju inte mera rätt om man kastar sig i andra diket och bara klagar och inte ser att det verkligen är en vinning, om än den inte består i att jag får allt jag önskar mig. Men en vinning är det, att leva i tron på Herren Jesus. Därför säger Paulus i vers 6, ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Paulus är inte en Jesu efterföljare därför att det är så lätt, eller därför att det är det han tjänar mest på att göra. Men samtidigt vittnar han att Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. I kapitel 4, vers 8 sa Paulus att Guds fruktan är på allt sätt nyttigt eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Ett förnöjt sinne, det står som en kontrast till själviskt habegär. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har, säger han i Filipperbrevet 4:11. Att vara gudfruktig, det är av allra största värde, om den är förenat med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet, det är två parhästar som kan uträtta underbara ting i en människas liv. För det får oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Det bevarar oss från egoistiskt habegär, och det hjälper oss att vila i Guds löften och inte bekymra oss för morgondagen. Lyckan består djupast sett inte i att äga mycket, utan att kunna glädja sig över det man har och njuta det med tacksamhet. Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet gör oss mera jordnära men mindre jordbundna, eftersom vårt perspektiv räcker längre än bara till graven. Vi vet att livet är kort, döden är viss och evigheten lång. Och det enda vi tar med oss när vi reser härifrån är de människor vi vunnit för Gud. Vi läser första Timoteusbrevet kapitel 6, vers 7. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. En rik industriman i USA som saknade barn låg för döden. Och arvtagarna väntade utanför hans rum. När läkaren och advokaten till sist kom ut så kunde en av de girigaste inte hålla sig, utan han frågade genast, hur mycket lämnade han efter sig? Hans advokat blev illa berörd av girigheten och svarade, han lämnade allt, han tog ingenting med sig. Och så är det för oss alla. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Därför gäller det för den som är klok att också tänka på sin död. För den här världen, den ska förgås, medan Guds rike är ett rike som ska bestå i all evighet. Döden, det är det ögonblick då hela vårt liv avslöjas. Och det gäller för både troende, tvivlande och förnekare. Alla måste vi förr eller senare gå genom denna verklighetens port, där det sker en total omvärdering av absolut allt. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån.
Vid dödens port upphör alla jordiska olikheter. Fattig eller rik, sjuk eller frisk, svag eller stark, berömd eller okänd. Nu är den enda stora frågan: känner du Jesus och är du känd av honom? Var det Kristus som var det viktiga för dig, eller var det rikedom, makt, vad du skulle äta, vad du skulle klä på dig? Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Och så fortsätter han i vers 9. Men det som vill bli rika, det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Här ska vi lägga märke till att det inte bara är för de rika det är farligt. Många fattiga kan vara lika upptagna av pengar och allt man önskar sig och gärna vill ha. Det är inte bara de rika som råkar ut för frestelser, men det som vill bli rika, och det är många det. Begäret att få mer döljer sig i många, många hjärtan. Men Gud ser och vet allt. För pengar, makt och berömmelse kan aldrig tillfredsställa människans djupaste behov, utan leder henne bara in i snaror, frestelser och skadliga begär, och leder människan till fördärv och undergång. Vi läser vers 10. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Av apostelns varning förstår vi att begäret efter jordisk rikedom är speciellt frestande och farligt. Och vi minns från vår vandring genom Matteus evangeliet hur Jesus i sin bergspredikan bland annat sa: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Paulus visste alltså om människor som på grund av begäret efter jordisk rikedom hade kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och nu uppmanar han sin unge medarbetare att vara nöjd med om han har mat och kläder, det vill säga det han för var dag behöver för sitt uppehälle. Ibland kan det vara en stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Det är som om Paulus säger: håll dig till Gud i allt. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften.

Vi läser första Timoteusbrevet 6, vers 11 och 12. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Paulus uppmanar sin unge medarbetare till att leva ett liv i försakelse. Och när han talar om att sträva efter rättfärdighet så talar han inte om hans ställning inför Gud, men hur han själv lever och uppträder i förhållande till andra människor. Om andra är upptagna av pengar, njutning, sista mode, makt, berömmelse och jordisk rikedom, så ska du vara upptagen av rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet, och kämpa trons goda kamp. Det är en kamp, säger aposteln. Han lovar inte sin unge medarbetare guld och gröna skogar, men påminner honom om att det är en god strid som han strider. Och vad är det han är kallad till? Jo, inte något mindre än det eviga livet. Och det har han ju själv bekänt sig till. Och du avlade din bekännelse inför många vittnen. Därför är det många som ser på dig och har dig som förebild. Glöm inte att det är något du ska hålla dig ifrån. Och det är något du ska hålla dig till. Du måste om och om igen göra dina val. Du måste välja. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Eller som Jakob säger i Jakobs brev 4:4, ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Du, Timoteus, som i motsats till de penningkära är driven av Guds helige ande och som har avlagt den goda bekännelsen, fortsätt nu att leva det liv som du bekände dig till. Sök i allt att vinna det eviga livet som du är kallad till. Och ska du göra det, måste du kämpa. Eller som en trosbroder i vår tid uttryckte det, Kristuslivets symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. Paulus uppmanar Timoteus, lev hela ditt liv inför Gud. Kämpa trons goda kamp. Och vidare i vers 13 till och med 19. Inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen uppmanar jag dig. Bevara det som han har befallt rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han ska låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud, som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern.
så att det vinner det verkliga livet. Ja, kära vän, det är tre ord som vi gärna kan stryka under. Det verkliga livet. Tron är det verktyg som griper om Guds löften. Det Timoteus framförallt ska göra, det är att själv bevara allt vad hans frälsare och herre har befallt. Och hur ska han bevara det? Ja, genom att inrätta sitt liv efter hans ord. Vi läser första Timoteusbrevet 6, verserna 20 och 21. Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er. Med andra ord, bli inte en intellektuell predikant eller pastor eller kristen. Låt inte livet i Kristus bli en bok under armen istället för en ström i ditt inre. Eller som Jesus själv uttryckte det i Johannes 7:38. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag uppmanar dig, bevara det som Gud har befallt, rent och ofarligt.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, siste er det godt. Kjære
2: menighet.
1: Er det mulig å stikke på en giraf i Elis?
2: Nå, det være med dere og fred fra Gud, vårt far.
1: Ja, siste er det herre Jesus Kristus.
2: Fra vår Gud og vår herre Jesus Kristus.
1: Men jeg skal si noen ord fra Lukas.
2: Så jeg går jo, må du sa han i telke Lukas evangelium.
1: Og den hadde jeg faktisk tenkt å holde i bort.
2: Sånn sa han jeg litt til den, det sa han litt. Sånn sa han litt alle.
1: Men det var et par stykker som var ganske lange preken.
2: Måtte jeg lekke mat, så måtte jeg holde noe opp særlig.
1: Og hvis det blir for lenge preken, så blir man jo sliten.
2: Jeg går bare kukka særlig, hvis jeg har noe sveipa.
1: Så da tenkte jeg at vi får ta den i dag.
2: Det er sånn, man gjør ikke natt, den handler om med den katten. Selv i følge.
1: Men det var jo ganske lange taler i dag også.
2: Måtte holde deg med kukka særlig.
1: Men det var kanskje nødvendig også.
2: Måtte ta oss til at jeg taler i dag også.
1: Men vi skal lese nå i Jesu navn.
2: Måtte vi loppe til Jesu navn.
1: La hoftene være ombundet og lampene brennende. Og vær dere som folk, og vær dere som folk som venter på sin Herre når han vender hjem fra bryllup, for at de kan åpne for han straks han kommer og banker på. Salig er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier jeg det, dere. Han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. Og om han kommer i den annen eller tredje nattevakt og finner dem dere slik, salig er det. Salig er det de. Men dette skal dere vite. Dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i sitt hus. Vær da også dere rede, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.
2: Eller lukk at boksen opplåket kapittel i skolten, hvor vi vil ha vært kjøttene, hvor vi
1: vil
2: ha vært Läs och sätt in alen av sakerna på jorden. Gör in lampa på hållningen. Läs i mot balova läkning. Jag hörde till herra till doktor färgen. Kär på sin rapport i jord så dallarna ska gå som baka i bakkoha. Auto kosta ta balova läkning. Jag sin herra kautna koksi min tälle kun som baka. Tuoda i mun tärkkan tikkides. Som påkannassa etes, pouti siin päältä ja palvala siin ees. Jos on pohta ehkä nuppi, se se kolma hitkä kohtiin vuoru. Ja kautta siin tarvisin. Se autukasta lähtä palvalenki. Mutta tiiste san, jos kaaluisi siellä sikoa tuolla pohta, se on itistä se tuu. Kaikku viittusi. Lehki maittai tii taaravato. Saninko olo mo parmi pohtaa tälle, ko ehpet tarke.
1: No bruder Anders tuk jo litt i det här temaa.
2: Ta vielä Antti, som sagt, vi behar jo lann fata. Bydra.
1: Om att vi må være klar.
2: Att vi kallakas lähkär, kut kotu i halde.
1: Eller att vi må slippa in.
2: Att vi sätter lojtsisa.
1: Att vi inte blir stoppa i porten.
2: Att jag har min bitterhov och vädrar.
1: Och då är ju spörsmålet. Är vi berett?
2: Så tar vi läkare kanske att jag har haft en läk och mycket upp oss.
1: När Herren kommer.
2: Och Herra på oss.
1: Jag tänker där på det stycke om de här i brudepikene.
2: Ja, mun mustanke den tjalapaski, den sette marsepika i fidra.
1: Det var 10 piker som väntar på bruden.
2: Det var ikke lag i marsepika, kjæt vore det yrke i båtima.
1: Og de hadde jo tatt med lamper, for det kunne jo bli mørkt også.
2: Ja vuodettiin äiti taisi kukka, että tämän silläkin lampa ei valta mieltä.
1: Hvis vi tänker på den tiden så var det ikke bare å gå og trykke på en rytter så det ble lys.
2: Ja just med jotta sitten aikki, kun siellä challi, kun talli ven tuossa vanhasta täytyli puolue, kun sieltä chouka.
1: Mä mutta onko sinä auje til lampina?
2: Tälle leikki lampaa, niin mä ikka pärjätti oluju lähtmeltä.
1: Ja vi husker at fem hadde tatt med ekstra olje, og fem hadde ikke husket det.
2: Ja minä muistin, että maalissa piikkaan, että olikin viiraat valtanut liikeoljumieltä ja viisistä jättämähän me eilen valtanut oljumieltä.
1: Ja se tröiti juuri sille, tröitin kom.
2: Ja se saattoi nähdä, että vuoresti halli kukkaa, että levittiin pooli.
1: Ja tämä saunaa jo aavi här.
2: Ja se tyyli pahikki nakkari.
1: Ja tämä tänkkiä jakso, hän sitten sanoi oss kristinoks.
2: Ja tämä on juttu sanoa, että väkkiä minkä ristalla, että se ei mennä.
1: Att vi har lätt för oss sauna.
2: Att min huvudiga ripar i nackar i Nualki.
1: Vi orkar inte läsa mer, eller vi har inte tid att läsa mer i Bibeln.
2: Att min arva locka, så har min stille tydlig att Bibeln har lockat.
1: Och släpp inte tid att gå på möte, så hör i Guds ord.
2: Att inte missa här i timmarna lockar mig inte kulla hit mina sani.
1: Vi ser ju att fiskan vår blir tommare och tommare för vart år.
2: Vi har inte kirkkuin, tästä on unni ja unni hollut, mutta hieman siellä, ei se valta niin kirkkuja.
1: Så det är ju en skrämmande situation.
2: Det har alla parti haft i tilalla svårt på tuotta vuodet.
1: Men de här fikkene, när de låg och sov, så hörde de att nu kommer bruden.
2: Ja, det är...
1: Det låg in i sen.
2: Brud kommer.
1: Ja, brud kommer, ja.
2: Ja tästä laukin maalitti piikkaille. Se oli nytkin nokkaripaan. Se kuuli, että se väl ilikki pohta.
1: Se var ju blivit sent på nattalleret.
2: Ja se lekti vuorotan ja leikin sorten ikkä.
1: Och hän hade ju nokkulje, så den fyllt ju bara på och var klar.
2: Ja de visste järjestä maalitti piikkaan. Den ei liike ollut juna. Tästä täysi lampoja ja sitten chouka.
1: Och de andra upptagade ju att nu slukkade ju lamporna den.
2: Ja, de visste ju att vi hittade Marsepika. Då får man skicka nu sin lampa en gal i lärsigt tjocka.
1: Och de behövde ju låna hos de här hemmen. De hade ju inte extra olje till dem också.
2: Ja, så vi gärna gärna så att de visste gärna att Marsepika. Men det gick inte så mycket med den här olje, min lampa. Ja.
1: Så de måste ju här hämta olje.
2: Mutta siis ilään ja tällä perteekkiä hiettämisessä maalissa peittää huolikista oasti laati jolju.
1: Oh, men se var borte, så kom ju utkommen.
2: Ja den borte, kun sillekin mannan olju, att sitte irikki pohdi.
1: Och den teemme han, no, borten blev loppa.
2: Ja den vista, järmassa maalissa peittää, että man är irikki mieltä ja också tappu juvui.
1: Och de fem som kom... Hade följt olje på att den blev stående utsida på den.
2: Ja, den visste hjälpvis Marissa Picka. Och den vinner man på också och lägger klämmas olje och att. Men den är värre att jag inte gjorde. Och så gick tack på jorden.
1: Den vill bröd och banke på. Men den slapp inte mer in.
2: Jag ser inte att det ska skakas mot dig. Bästen ska sysa.
1: Och då är vi ju igen där. Är vi förberett? Slipper vi in den dagen?
2: Ja det är kauvahallakin mycket jag har haft. Min färdigt juttar sig efter bästa. Kom i sig så att det är vi på att.
1: För herrens dag kommer som en tyv.
2: Den ingår herra bäivis. Det påskade på sådana.
1: Och ingen vet om det är natt eller dag.
2: Jag också kan se det. Tack och hoppå på det hyskog var i bäivet.
1: Och det står ju ett annat steg att. Två ligger i samma säng, den ene blir tatt och den andra blir igen.
2: Ja, jag har tjala på ett kittla tjala, Jonas. Båste säkert väl med samma säng, att det är nog bifäsen. Alla att man är nog bifäsen.
1: Och samma två kvinnor som valde på en kvärn och den ene blir tatt och den andra blir igen.
2: Det är samma lärt sig också till 19 och jag vill leka med 8 mil och det är nog bifäsen och alla att man är nog bifäsen.
1: Så vi må vara förberett på den sista dagen.
2: Tämä on minun kertaa lähtee kaarevaa tästä mainimuspäivä.
1: För det är ju ofta vi brukar säga att dagen i dag, den känner vi.
2: Ja, jag vill också ta öppna päivä. Min touta tiettis.
1: En morgin dagen vesi, vaden tringi.
2: Ihtä päivissä siellä maitike.
1: Och det är oftast vi hör om det att du lägger dig om kvällen.
2: Ja, det är ju min bulla att det går. Man har nog häftigt.
1: På morgonen så är du fort.
2: Nej, det står inte och ett jobb och läke.
1: Så det är en allvarlig tema vi touchar.
2: Och det lär mig gått kalla mig då eller ars.
1: Och vi måste... Vi är ansvariga för vårt liv, egentligen.
2: Du har vård att ställa ny salta med hoppet vart av min egen helg.
1: Vad är det vi väljer?
2: Att maj med valget.
1: Jag såg en gång en plakat jag fått av i ett hus.
2: Ja, och det må måste veta så en ofta plakat.
1: Och där stod det liksom att när du är ung så där tänker du att det inte är så hastigt därför. Jag kan bli omvänt när jag blir lite äldre.
2: Ja, det är nog att Norden gjort så att jag har fått nog på munnen Norden. Jag måste ha haft en år i det stället så att den här barnen ser på.
1: Kommer du i mellomåldern så har du ju barn och jobb och allt det här skolan. Det har du ju släppt mycket tid.
2: Det går ett att kacka i ålder hela tiden. Alltså han bärde sig ut i manna, han gick ut i far och följde du till hållningen till.
1: Och så blir du ju... Gammel.
2: Ja, det får allt nu.
1: Och då har du glömt att du skall.
2: Det är väl vad jag har lukt en jubitvattnet om bort.
1: Eller kanske du tänker sån som rövare. Jag får ju sist i chans.
2: Jag sa att han gjort sig något rövvar. Dåsalde.
1: Ja.
2: Att det är monatjon väldigt som man emot vägen och så väl.
1: Jag tänkte att jag ska fortälla dig en historia jag själv har upplevt.
2: Jag må njuta sig med Mojstolan ditt i affärerna, men jag må njuta sig med Mojstolan.
1: Vi var två stycken som kvällar med båten, alltså båten gick runt.
2: Men länna kåktus måste komma in och vattna sin.
1: Det var om våren, det var flom och det var kallt.
2: Det är gilla att olvist jag tror att skit är lucka.
1: Och jag var ju på att svämma jag.
2: Men jag läckte en hojbordare åtgärd.
1: Jag tänkte, det här är ju ingenting att svämma till land.
2: Det är många ljudkina, i här talet mycket gånger, det är många väl åter en gaddaj.
1: Så jag började starta mot landet, så ropade kameraten.
2: Det är många åter gått en gaddaj, mot det är om mig körde på många.
1: Jag kan inte svämma.
2: Att man är mat i åter.
1: Så det är mot det snill.
2: Det är många fäst i en jörg och lite.
1: Och vi kom oss i landet.
2: Ja, det är mig där som är gaddaj.
1: Och vi låg nog kvilt och sov där i, efter utmattelsen.
2: Ja, mig var inne sen, men jag ådde mig väl desto länge nu var inne ihop om jag var i den.
1: Och där började vi gå mot bilvägen och hemåt.
2: Ja, mig var alltid gått i med bilar låta gulig, rost och gulig.
1: Då sa kameraten till mig.
2: Det var mig låg i munnen.
1: Tänk hur många jäntor hade angrat hvis vi hade druckit.
2: Juttas man har lån i ett, att det är så gatan, just mig lukts ju med hävarna. Det är så varje vis att han har lån i ett.
1: Men i vann sa han något annat. Då vi var i död.
2: Nej, jag kallar upp det, kom jag här i sig med kratiskt, och sen kan jag ju i det här.
1: En, ni kan prata mot gatan. En mora kommer till att...
2: Att mamma kommer till att bli väldigt sörgmodig vid sig drucknet.
1: Men, jag tänkte inte i det hela tack på Gud.
2: Att man går in på natten vid Götta som ett milj.
1: Och jag var ju inte klar att rejsa där.
2: Inte motstånd, kallt man är nyktig att alla lärna skadade så läckligt. Skåd vi kan äta man.
1: Så det vet ju att när du kommer i sån situation så är det för sent.
2: Det är kärlek här till att de vet att häta till dig på att det sagt att det här är manligt.
1: Ända vi tror att det har vi två till att tänka på. Det har vi nöden så tänker du på Gud.
2: Jag vet inte om de gjort så här, för att de måste bli nog bara i tiden. Måste ha det inte gjort så hit med det.
1: Du tänker bara på hur den ska berga livet mitt.
2: Måste ha det inte gjort så mycket än duscha den, att det måste ha kommit gas i den häskan.
1: Men du tänker inte på den själ du har inne.
2: Måste ha inte en själ uppe gjort det.
1: Och det är skrämmande när jag tänker det på det nu i ettertid.
2: Jag kommer att man just gjort det som den färan i den. Det har aldrig så mycket haft det gjort det sitt.
1: Det kan bli för sent.
2: Det är svart, det är svart, det är manligt.
1: Så vi må Håll lampen tänd.
2: No, så ni kan inte kalla sig lampa inte på alla fullin.
1: Och vi må också pröva att få andra med på den färg.
2: Ja, vi kan inte ha en och säga att vi har inte mildt den, att den är ännu mildt.
1: Och det är ju, jag husker när jag blev frälst, eller när jag tog emot Jesus.
2: På morgonen kom hon bäst och jobbade, det är inte kom hon bästa i varten Jesus.
1: Jag tänkte att, nu må aldrig bli frälst, i värsta att det är närmast.
2: Men hon kallade morsa att det är rätt här, att det är faktiskt tvåka bäst och jobbade, kostar som hon lagar mot sig.
1: Men det är inte sånt det säger.
2: Och då tar hon inte att hon nog tvåta i allin.
1: Och det andra som jag husker, det var det att, jag fick så lust att fortälla det att jag var blivit frälst.
2: Ja nog i mig måste den här ställen, måste jag finna helt mot mig alla där måste jag ha en mån påke, mån en bästa jobben.
1: Och det var, där må jag fortälla en viktig liten historie inte.
2: Jag må förresten väl mot, och då han har hört det, så är han väl måste jag.
1: Jag hade en kompis som var helt äldre kar.
2: Och så jag hann mig med det här bara så här på mån.
1: Ja han var lite klar i den späcke
2: så. Ja som ni var här som lyst på, jag har ju gått i karrat också.
1: Och vi kom i snack.
2: Ja, men jo, man bor i med fastalata.
1: Så sa han att han är Bibel, han läser i Bibeln, han tror på Gud.
2: Det så låter jag att sosla Bibel, som doktor av Bibel, och jag är så nog skojmillig.
1: Men det har du gjort här. Det enaste som manglar nu, det är ju att fortälla att du tror på Gud.
2: Ja, men det är han som lät till hennes skärpot i Gardesign, när ni var i och läste mojster i allmöhet, så då nog skojmillig.
1: Och där bantes han sa, och så sa han, nej det gör jag aldrig, jag fortäller inte det till nu. Det
2: är lite som var gardor till och är en del i Nagybergsat, och hon är mojsta loppstycket annars som hon åt.
1: Det tror ju då mig blev att du tror i ditt hjärta och fortäller med din tunga att du är svensk.
2: Jo, man har tyckt just en tjöldsjö att det, som förresten är Osko Weimund, jag är min mojsta lihet om det bästa jorden.
1: Så det var, jag fick så ont i hjärtat, men...
2: Så det nu var jag på baftet, den dikta.
1: Så jag vet inte om han har kommit längre. Han lever ändå.
2: En del av läget som bokgrejt har jag aldrig, jag måste så lärna ärlig, men...
1: Så kanske jag bör dra på besök till snart.
2: Ja, man måste också vara fina så lukte folka.
1: Jag tror jag ska stoppa där. Jag skulle vara fin om en få år, men...
2: Det är inte så hur många det är i backen.
1: Men man blir så engagerad.
2: Och då har man ju nog lyska därför starkt i.
1: Så det här önskar eller nästan detsamma som vår andra broder sa.
2: Ja, men jag kommer nästan samma då han uppe väljer så här nu idag.
1: Att Jesus kom genom loster till de fattar jag inte. Det är tittarna.
2: Att det går Jesus på i Lasse ju går nog så att köra matta jag i Lusa.
1: Och då hade han ju ett budskap till den.
2: Ja, att alla läser osikt i det både saka.
1: För det första fick den helige ånd.
2: Och så kräckte han sig och köpa sig i vunna.
1: Men där fick ju också ett uppdrag vad den skulle göra.
2: Måste se och köpa matta i fark och matta i kallet och ajmajt.
1: Och där må vi bli allesammans flinkare.
2: Ja, då bara uppgår mig alla färgte på att sköta det här vissa läppet.
1: När vi träffar våra vänner och känter.
2: Kom i dag, vad det är ut i byggen jag också har upp mig.
1: Då må vi tala om Gud.
2: Det är min välte så att oss och saga ska lägga hit mina bidrar.
1: Tänker mig så mycket. Vad är det man får?
2: I dag är det knål och då är det mycket hon sanigt.
1: Det kan vara nog till att tänna illen i hjärtat.
2: Så sa jag till att såra var en uppe i vajt och tack hit alla.
1: Tack för det, amen.
2: Amen.
1: Jag mår låta mig. Där ser vi Herrens bön. Så vi tar det på vårt hjärtespråk. Så det lär sig på samman. Ach, amen. De går till halmis. Vad så hos du namma? Båt och stå rika. Kört och stå tahtu. Och halmis, nu må inte gärna namn. Att mycket av ånden min väjbara släppi. Att mycket av min suttut andagasi. Någon mycket andagasi att det välkullat sig dasamme. Arket alvo min kähtsarossi. Måste päästi min pahas ere. Tasko tuuri riiska. Ja fahmo ja kuntni. Akalas puhti. Amen. Herra puristi ja varjehdistiru. Herra tistisi sumuolistisi chokka tupatsiri, elefsirun ja armukas. Herra paisti suchanmitis tuala ja tsirun ja raafi. Herrin välsigni dig och bevara dig. Herren lät sitt ansikt lysa över dig och värde dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Bratin fast ålda program.
0: Vi fortsätter nu vår vandring genom Bibeln.
1: Det med Jaski min vatchel och sa Bibbala tjala gejno.
0: Och nu ska vi börja med Domarnas bok.
1: Jag lade aldrig mig domare kyrgist.
0: Det är den syvende boka i Bibeln.
1: Väldigt kyrkirgist. Bibelis.
0: Och som vi skönner så är det alltså i det gamla testamentet.
1: Ja, men det smittar i miljardet Paris testamentet.
0: Domarnas bok, den har fått sitt namn från de 12 män som var domare.
1: Ja, domare Kirill och Jundanama från kukten och plockade domare.
0: Men det var också en kvinna som var domare.
1: Och de hade också Nisoli domare.
0: Och detta är en tid efter Josfas död.
1: Ja, då är det där på vad man vill gå just vad det gör.
0: Och så går det fram till profeten Samuel.
1: Ja, då manlar profet Samuel rätt.
0: Där står ingenting vem som har skrivit domarnas bok.
1: Ikke tjocka miske gilem gile tjallan domare kirje.
0: Den är nog skrivet under kungeperioden.
1: Mot att gå när vi har sett perioder kan jag inte välte.
0: Där är en sättning som vi får höra många gånger.
1: Det är också sagt ni mig med mankegärde i bästa skullar.
0: I de dagar var det ingen kunge i Israel.
1: Att det är en bävin galla i den åktige kunagas Israel.
0: Det kan vara möjligt att det är Samuel som har skrivit den.
1: Ja, sagt det är väl att det är Samuel Milichallen.
0: Men som vi nettopp sa, vi vet inte, för det står inte vem som har skrivit.
1: Men det är något mer så att jag måste med att det är mitt i det kalkyliga tjalla.
0: Ingen av dessa domarna som vi nu ska möta talte till hela folket.
1: Jag åkte igen domarna igen med alkohola, fast det sart mig allt och gick.
0: Det var lite annorledes än slik som vi är vant till att möta Moses och Josua.
1: Det är... Vi har kära lärt goda mig med ögonen med jag gav med Moses och Josua.
0: Den historiska tiden som domarboken fortäller oss om.
1: Da historien är inte man bara domar i kirje mojtela.
0: Den fortäller oss bara lite grann av vad som skedde i den tiden.
1: Da mojtela du ser vi hans middel da på vädan ägis.
0: Den fortäller mycket om Israels folkets frafall fra Gud.
1: Måta da mojtela olo Israel göra lem i er hitmilis.
0: Men så fortäller den också om Guds store nåde att han kom igen och tog sig av sitt folk.
1: Måta mojtela han stora arm och mojtela det som både jag valt i jag ajma kusaj så olo mojtfasten.
0: Och det var i slike perioder att Gud uppnämnte domare till att ordna upp.
1: Ja, det är dagar ägge sist att det domar väljer, utmed väljer domar ett makareke dan dagar fast en början.
0: Nå Israels folk drog in i löftets land.
1: Gå Israel allt mot det bort i den loftet och nätna mig.
0: Da vet vi det var med sang och glädje och de hade stora förväntningar.
1: Det med det är att det där bort i lavlo min, jag gittar och sen, jag stora ordet i sig.
0: De var takknemlige for at de var utfred ifra slavekårene i Egypt.
1: Jeg sier ikke, gitt og vatsdannet, og skulle ikke slave våre spesene nere til Egypten.
0: Selv om de hadde vandret i ørkenen i 40 år.
1: Og ikke vel ha skjedd ikke vatsdannet med sitt kjære, og njeljel og hjegi.
0: Så hadde de sett Guds makt og Guds ledelse hele veien.
1: Måte sier ikke bestene, og jeg vil ha fam, og jeg vil ha leit, og jeg vil ha kjære.
0: Men vi vet att också där i ökenen fallt de många gånger i stora synder.
1: Motom i det att primajta i manka gärtiga tjejret mäktig hittmilis äret.
0: Men så hade de alltså sett att Gud hade på förunderlig vis fört dig helt in i löftets land.
1: Då har man kan läcka sig aj när man åkla tjejmil lejl och visten jag lajden sin dan loktbidå nätna mig.
0: Och Josua hade delt ut landområdet till alla stammarna.
1: Ja, Josua le jogalen dan ärnama dait sogaikaski.
0: Så skulle ju tro att de nå aldri ville ha falt tilbake til avgudsdyrkelse.
1: Nå det almost all det skal gjort si at det har gått ikke gått sjakka, ja, epi vil bare si.
0: Men det noe vi vil få se flere ganger nå, når vi skal lese dommernes bok.
1: Mot dem, da vi bedre tas mange gett og en ikke mer lukket dommer ikke gi.
0: Når vi ser på denne historiske tiden,
1: kommer jeg gett et annet historiens eiken.
0: Så er det altså at dommerboken fortelle om folket Israel ifra Josvas død.
1: Det må ikke la det at han er ikke, han må bedre Josva eikes.
0: Og så da helt frem til profeten Samuel, slik som vi tidligere nevnte.
1: Jeg heter han er ikke rett seg og profet Samuel på det noe med Jøsnamoen.
0: Og vi kan gjerne si at Samuel var den siste dommeren, og han var den første profeten.
1: Ja, Samuel er jo mange muslimer gjelder hosters profeten.
0: Og denne dommerboken bygger like som bro mellom Josva og den senere kongeperioden.
1: Ja, da, dommer i kirgjelig, det går da mye rak, og det er kjeldig. Da Josva kirgjelig videre seg på
0: det. Det er tydelig at det var ingen i Israel på den tid som kunne ta Josvas plass som deres leder.
1: Ja, da, legale. Og jeg har gjort noe til en oktige israelisk gode sagt i Josva, sier jeg valgt.
0: Og vi kan jo også tenke på den måten som Moses ledet på.
1: Ja, men jeg har ikke gjort sitt denne mot Moses leide denne alle måten.
0: Slik som vi kan se det lang tid etterpå.
1: Nå går vi jo en nytt av meg til godseik i mange.
0: Så ser det ut som at ingen var i stand til å lede på den måten.
1: Det vi regner at det var å lemme en oktige gode sagt i
0: det ser mer ut som at det var en likegyldighetstid.
1: Det er å gå til jakker fulle metten både eik.
0: Også disse tingene som skrives flere ganger.
1: Ja da, man blir kjallet jo både smanke gjerte.
0: I de dager var det ingen konge i Israel.
1: At det var en bevin i den israeles oktige gonagas.
0: Hver mann gjorde det som var rett i deres egne øyne.
1: Nå at det jo ikke staget da de meldte gå sånn øyne i sosialmiskun lettan rekte.
0: Det skulle jo ha vært en helt annen tid.
1: Mot da livsikale gangale lett eipsere eik.
0: Der hvor de kunne gått videre fra seier til seier.
1: Nå at det sier ikke satan, manna vite seg på vøstus vøstus.
0: Og da tenker vi ikke bare på seier i krig.
1: Jeg er mye, eller gjortest du ikke svarte vøstus bedre.
0: Men dette med å drive jorden og få Guds rike velsignelse.
1: Måte at det fikk lykke ærne med gilvann, jeg ikke ville rike videre seg på.
0: Men i stedet for at de hadde en god tid,
1: måte den satt seg og synes lykke galgen på reike,
0: så ble det en mørk og en vond tid for folket.
1: Det kjente i søvnes eike og bahas eike og holdt meg.
0: Det sies også i våre dager.
1: Nå deler ikke jo meg til min eiken.
0: At historien gjentar seg.
1: At det historien, det er ikke mye bort da jeg gjør det.
0: Og med det så mener vi at ting som har skjedd, det kommer også igjen.
1: Ja, men jeg vil tenne til at da vil jeg gape hoven og odel, da bort da fasten.
0: Og det skal vi få se flere ganger i dommerboken.
1: Ja, da må det gjøre jeg smikker lage meg til den øyne mange gjør det.
0: Og hvis vi skal se litt på dette, hva som skjedde i Israel.
1: Hvis vi har galt ikke jeg sitter nødt til min dag på Israel i stedet.
0: Så leser vi om at folket de tjener Gud.
1: Og det er vi lukket at det er veldig gitt med dem.
0: Men så begynner de å gjøre noe som peker bort fra Gud.
1: Mot det er ikke dag at de tjener fast en ære hit med dem.
0: Og da går det nedover med folket.
1: Ja, da legger de mannene våle skole i Olofmykken.
0: De gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
1: Se da ikke da han, min Herre kjell min hotes liv på ham.
0: Ja, det står da allerede i det andre kapittelet i dommerboken.
1: Nuppi kapittelet stod man ikke i Jesus og den bedre.
0: De forlot Herren og tjente balene.
1: Se, makt er det himmelist, ja, bal
0: og
1: vel bal.
0: Og det vet vi, det var navnet på en av avgudene.
1: Ja, men det satte da de åkta, da jeg rappet ut med litt namma.
0: Og når de gjorde det, så opptentes Herrens vrede.
1: Jeg går siden takke, det Herre må Maribolaskim.
0: Och så lot Herren Israel bli överlatt till fienderna.
1: Janelle Herra Lusti Israel Vashala Chitkirajem.
0: Och därmed kom de in under träldom och slaveri.
1: Ja, nu borde se slava vada valle.
0: Men så då har det gått en period.
1: Motokodele muhtin aiki kollan.
0: Då kan vi läsa om att folk, de begynte ropa till Herren igen.
1: Dem är ju inne, jag går almost halv malka vasten tjorvu herre.
0: Och så kan vi ju tänka slik på mänsklig vis.
1: Ja, almost lahka i det och inte gjort det sitt.
0: Men nu hade väl Gud förkastat dem. Men det hade han inte.
1: Mot den dagen.
0: Om igen läser vi slik.
1: Mot dem lohka fasten ja fasten.
0: Gud hörte deras bönder.
1: Och
0: han uppreiste domare som var Herrens redskap till att fri dem ut.
1: Ja, hon är vajas dagar i domarit, men släcker herra ganska av mitt.
0: Och det är detta vi ska få höra i domarnas bok.
1: Ja, detta lägger man vid dem i galka kulla domar i kyrgi.
0: Men så skulle vi ju önska att det skulle vara det sista.
1: Ja, så var det livsdilemmasen att det var det livsdilemmasen där man gör.
0: Men när det har gått en stund.
1: Men då går muhtina i gille mannen.
0: Så begynner de igen att tjäna av gudna.
1: Det är alldeles sifast i äppet ett milbitt palvalit.
0: Slik gentog historien sig den gången.
1: Nu. Kävai kertui da historia tälle.
0: Israel gjorde det som var vont i Herrens ögne.
1: Israel da gaida mi bahari herra chalmi hautes.
0: De vände sig fra Gud.
1: De njorki ekke eri hippmilis.
0: De fulgte sine egne tanker og lyster.
1: Ja nu tjove etsere hjurta gitja etsere halut.
0: Og så blev de solgt till slavetjeneste.
1: Nu hadde se mig teivu ute juvot. Slava vada palvelussi.
0: Och så gick de in igen i en ond och vansklig tid.
1: Ja nu måste sig fastän taas ja vatti saikki sisa.
0: Esaias boken, den begynner med att tala nu om disse tingene.
1: Esaias kirje alkaa vehas sarut tait virra.
0: Esaias skriver om tre ting som leder till fall.
1: Ja Esaias alla kolmelenka milimi tolvuisin.
0: Och det första, det är underlig frafall.
1: Och
0: när det har varit en stund, så kommer det en annan upplösning bland
1: människorna.
0: Och det är något som ofta går på hjemmen. Och det är ofta förhållet mellan man och kvinna.
1: Ja, då har jag lärt att allt man är nissen gaskas.
0: Vi kallar det också för moralsk upplösning.
1: Ja, men gav sig utan att det går moral och lättsätt. Det går tjautas, han lägger bjälkanen.
0: Och detta kan ofta föra till grusomma ting.
1: Ja, då sa att det var sen dolvu hållet mitt fastist målsista.
0: Och när människorna har levt i dessa två tingarna i stund.
1: Ja gå ollut mutaan kohtiin käsistele hällä muhtin aikki.
0: Da sker det ofte det vi må kalle for politisk forvirring.
1: Det med taas pahuvada maimi, det går kauksyy hajo politiskalles moivasukmi.
0: Hele landet syns det går i upplösning.
1: Nu har det orde gått puhut avariikka visu pelkana.
0: Detta är något som profeten Esaias talar om.
1: Men där är nej profeta Esaias tjalla.
0: Och det vi kan läsa utifrån Guds
1: ord. Och
0: det som vi känner senare ifrån historien. Ja, det fortäller oss
1: noe.
0: Fortäller det inte oss nettopp att disse tre tingene. De har ødelagt så mange land og så mange folk.
1: Og
0: så må vi bare si til hverandre. Historien, den gjentar seg.
1: At det historien er dere, mille det går
0: Og det er noe av dette som også dommerboken gjerne vil tale til oss. Og nå skal vi begynne oss å lese i denne boken. Og da skal vi lese sammen det første verset. Da Josfa var død, spurte israelittene Herren, hvem av oss skal først dra opp og kjempe mot kananeerne? De spurte altså Herren hva de nå skulle gjøre. Og så spurte de altså hvem som skulle dra opp mot kananeerne. Og disse kananeerne, de var jo et hedensk folk som var blitt i landet. Og vi kan jo gjerne si at det var jo fordi at israelittene ikke hadde maktet å jage dem ut.
1: Ja, vi sa til at kjøter alle, kan de ikke gå israelittene til heilen sin, og den er ikke heiret den etnemis.
0: Og det skapte mye vondt for Israels barn.
1: Ja, da bodde Olo Baha Israel manet på kjellin.
0: Vi leser så det andre verset.
1: Ja, det er nopp i verset.
0: Herren svarte, Juda skal dra først, jeg gir landet i hans hånd.
1: Ja, her er det ikke etter Juda, det kan man oppeias. Ja, mån at den etnama så giftig.
0: Disse kananeerne, de var nok de verste fiendene de kunne tenke seg.
1: Ja, kanan ikke lett, det er ikke galt dødt. Mer dem oss, hva skal ikke man meg si på sagt ikke gjort sitt.
0: Og kanskje de var spent på hva ville Herren svare dem?
1: Ja, vi visste gal ikke, meg til hvordan jeg sette meg til Herre vast i det som.
0: Og her ser vi en viktig ting. De henvendte seg til Herren i
1: bønn.
0: Slik som vi også kan gjøre i våre
1: dager.
0: Så kom svaret. Det var Juda som skulle gå først. Men la du merke til at det da kom også mer i dette svaret.
1: Måte merkes ikke at det er slik at vi prater Lassi vil ha den vaste hos.
0: Jeg gir landet i hans hånd.
1: At det mån at den etnama sugihti.
0: Da kunne de jo bare gå.
1: Men galantan lukkvis i åndsje manner.
0: Og slik er Herren.
1: Ja, takk eller Herre.
0: Han gir mer enn vi ber om.
1: At det her er adda empogodammait mirokkal.
0: Vi leser det tredje verset.
1: Det lukker kvalma verset.
0: Da sa Juda til sin bror Simon, gå med meg til det landområdet jeg skal ha, og la oss kjempe sammen mot kananeerne, så skal jeg siden gå med deg til ditt område. Og Simon gikk med ham.
1: Det er ikke Juda, Simon, ikke velges. Man har bare munnet, må jeg ha noe seg. Jeg sa at du må kanan ikke lage seg vest. Det kan ikke meg til om man har munnet, du har noe seg. Ja, Simon, man er sønne.
0: Dette hørtes jo fint ut.
1: Ja, men det har du våget seg kjappet.
0: Ja, for det var jo et fint samarbeid.
1: Ja, men det har du våget oktabark, og oktasesbark.
0: Men hadde Juda grunn til å be om dette?
1: Måte legge Judas mistige, hvor du hørte sånn den takke i bøddistos.
0: Hadde han ikke glemt dette som Herren sa?
1: Ikke og... Sånn var jeg aldri sånn da man herrer deres tilke.
0: Juda skal gå først, jeg gir land i hans hånd.
1: Men til Juda skal gå hos alkosmannen, jeg må at han er når man så giske.
0: Så var han redd.
1: Mot en sånn balai.
0: Og så stolte han ikke fullt på Herrens kraft.
1: Nå var det sånn, låt han galt alle si herre fam.
0: Men så hører vi han går, vi leser vers 4.
1: Mot om i gulletall, at det som mannen går lukket han gjelder versen.
0: Så dro Juda av sted, og Herren gav kananeerne og perisitten i deres hånd, så de slo dem ved Besak alt i alt 10,000 mann.
1: Ja, Juda, man er bare, sier Herre, at de kananeerne og perisitten i deres hånd, sånt och gitt. Jag sa i tjaskiga sin besäkest långt i dofa halvman.
0: Vi skulle ju tro att när detta skedde så ville folk i Juda ha full tillit till Herren.
1: Ja, gjort att jag satt sig att det amadala halvman galkskillet allis luchtamus herre.
0: Men de hade vanskligt för att stole fullt ut på han.
1: Mot allmöken läser svart svårt att det luft i hålla sig sovala.
0: Vi läser verserna 5-8.
1: Jag har lockat vid av verses gavtala rätting.
0: Där mötte de Adom i Besek och kämpet mot ham. De slog både kananerna och perisittene. Adom i Besek rymte, men de satte efter han, grep han och hogg av han tummelfingern och stort henne. Där sa Adom i Besek, 70 kungar med avhågna tummelfinger och stort där, hade jag till att sanke smula under mitt bo. Nu har Gud gjort gengäld mot mig för det jag gjorde. Siden förte de ham till Jerusalem, och där döde han. Judasönerna angrep Jerusalem och intog byen. De hugg befolkningen ned med svärd och satte ill på byen.
1: Säboriga beskis, adonu besik. Nyäika ja suoraika suvastai, ja sai tjaskiga kananistalatse ja veresistalatse.

0: Judas hånd.
1: Atemuattan alamuka juta gihti.
0: Så har vi läst det första programmet i domarnas bok.
1: Nu lär mig det allokan kan västes programma domare kirjes.
0: Och nu säger vi tack för idag.
1: Ja, det är det här. Det är det här.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
1: fra vårt land. Det er virkelig en stor glede for å komme hit til Kautokeino.
2: Det er så rei lov at jeg tenker Kautokeino.
1: Og hit til Kautokeino kirke.
2: Ja, jeg er nødvendig til Kautokeino kirke.
1: Og så godt å se dere igjen alle sammen.
2: Ja, nå har jeg jo en i din bok.
1: Og takk for de gode ordene, Bjarne, som du ønsker oss velkommen med.
2: Jeg gikk til deg for i sann, jeg gikk til deg for meg kunne derve å gå i særve godt i Bjarne.
1: Og nå skal vi høre fra Filippe-brevet, kapittel 1.
2: Ja, vi kunne Filippe-brevet av det hosteres.
1: Og det er bare vers 21 først.
2: Det er også ofte gammel å ha verset.
1: Og det er et veldig kort vers også.
2: Det er hovedvannes verset.
1: Og det er bare en setning.
2: Det er også ofte.
1: For meg er livet Kristus.
2: Ja, mange lever er livet Kristus.
1: Og døden en vinning.
2: Ja, ja, ja, vi vet den.
1: Vi hører jo så masse om død nå for tiden.
2: Ja, min kulla har jo lo, ja, min saket han ikke, min ikke.
1: Og på TV kan vi jo se fra England og andre land.
2: Ja, det er veldig sant, og jeg er helt riket.
1: At det er så mange som dør, at de vet ikke hva de skal gjøre.
2: Det er noe av noe at det er god hjemme, ja, det er det ikke man ikke er hjemme.
1: Og til og med i Tyskland har de store problemer nå under korona.
2: Ja, du husker at det står av at det svarte korona-bokte gertil.
1: Og i møte med døden så blir vi mennesker ganske hjelpeløse.
2: Ja, det er jo det hjemme, men det sette hold, og nå vet jeg hva.
1: Men så sier Paulus noe så utrolig.
2: Det sier ikke Paulus nå kvinner litt.
1: For meg er livet Kristus.
2: Mange lærer ærlig Kristus.
1: Og døden en vinning.
2: Ja, ja, ja, min vøysto.
1: Det er jo nesten ikke til å tro.
2: Det er ikke like i en fall som jeg har skjedd, Marte.
1: Men Paulus har snakket om en person som er så ulik alle andre.
2: Paulus, man har hørt personen, ville noe ei på samme lag enn Kolmer.
1: Menneske Jesus Kristus.
2: Det holder med Jesus Kristus.
1: Som har overvunnet døden.
2: Vi vurste ja med meg.
1: Vi bruker milliarder på å prøve å vinne over koronaen.
2: Jeg lapper meg inn hvis jeg millioner ikke tar på så måte denne koronaen viktig.
1: Men Jesus, han har overvunnet selve døden.
2: Ja, Jesus kutte det veit, han er ikke sjamme med meg.
1: Han var død.
2: Sånn det er sjamme.
1: Men stå opp igjen ifra de døde.
2: Måste som galle lykke i bæreste kvadri, og må første sjamme med.
1: Og nå han kom til disiplene den første påskedag.
2: Jeg kom som bor i som matte, jeg Jesus sa, måste spengvi.
1: Da banket han ikke på døra.
2: Ikke da bare skvart, og han galle oksi.
1: Da hadde jeg vel bare blitt livrett. Ja, og de ville vel trodde at de så et spøkelse.
2: Ja, det er ikke galt det var jo at det er så øynene hos.
1: Men plutselig så sto han der midt i blant det.
2: Jeg måtte det plutselig gaske hos en gaske.
1: Og så sa han, fred var med dere.
2: Ja, det er ikke rave i lek
1: og
2: stykken.
1: Og da visste ikke hva de skulle tro.
2: Ja, det er nesten ikke meg takket ikke oss godt.
1: Men han sa, kom og kjenn på meg.
2: Ja, det er ikke i båten, jeg husker dette må.
1: En ånd har jo ikke kjøtt og bein som jeg har.
2: Ja, ånden skulle ikke på gård, jeg har daft. Det skulle ikke ånden skulle ikke ha daft.
1: Og til slutt så skjønte de.
2: Ja, det kan jeg ikke, det er alltid ikke, men det kan jeg ikke.
1: At han som var død, han lev.
2: Jeg sa han går til leia, men jeg hatt det da heller.
1: Og Guds ord sier at han lever i evighet.
2: Ja, vi sa det til at det er hele akallet som er eget.
1: Og det har virkelig gått som Jesus sa.
2: Ja, nå leder du av den mannen går Jesus til at det er.
1: att ordet om han,
2: att satan är så pirra,
1: att han har sonat våra synder,
2: att han har sovat på han på min majin min suttut,
1: och öppna vägen till Gud.
2: Ja rapastan känno i milla lusa.
1: Det har bredt sig över hela världen.
2: Ja, det lägger upp om majin min mjärta laut och lämmar.
1: Ja, tänk nu att till och med nu i Jerusalem,
2: Jordastan och all Jerusalemis,
1: så finns det hus där de ber till Jesus dag och natt.
2: Det kaunat upp en vajk i kosta rohkalle Jesus i byja bängvi.
1: I byen där han stod uppifrån de döda.
2: Toppelan kaupunkis kosta haupille jo lihka i pajas.
1: Och det stod i flera av hans eget folk begynn att tro på han.
2: Jag Musa tahte makulle Jesus tien sohki att jorukalusa tahke ain.
1: Och det begynn att tro att för mig är livet Kristus.
2: Ja, det har inte den lakka hjärta må är lille Kristus.
1: Paulus han
2: må är lille Kristus. Ja.
1: Han tänkte ju att det här var galskap.
2: Det gjorde sig inte kallar man ta hela halkuskan tyskar i talen här på kör. Ja, kan det säga.
1: Och han prövde och utrydde troa på Jesus.
2: Ja, det gick så mycket den åskog alla nu såll här i nöret.
1: Och han fick både män och kvinnor som trygg på Jesus fasta i fängseln.
2: Ja, det är att vilket Jesus sa någon annan åskosta satte bygg och jord och tittakassi.
1: Och visst det var snack om att ta liv av dem så stämte han för.
2: Ja, just den lyfta och tack och jord och häka valg till den lyfta och inte mer i detta.
1: Men mens han höll på med det här.
2: Jag kollade att Pippi såg kockid i hjärnan.
1: Som mötte han Jesus.
2: Det är det jag vet i Jesus.
1: Utanför Damaskus.
2: Folk välde Damaskus.
1: I ett så starkt ett lys.
2: Ja, nu karra vinna av sig.
1: Och Paulus han sa senare.
2: Ja, Paulus älka lo, vad man gillis.
1: Att jag fick sjå han.
2: Måna bästa nöj i så.
1: Och då blev livet hans förvandlat.
2: Ja, det är alldeles rädda för att jag helgen uppar stort.
1: För de flesta av oss så kommer Jesus till oss på en annan måte.
2: Jag vill oss av att Jesus var en särskild lacka.
1: För att vi hör Guds ord.
2: Att vi kollar i sanning.
1: Han kommer till oss på den stilla måten.
2: Det på att alla kan jäskas lakid.
1: Och så vill han bo i vårt hjärta.
2: Ja, det är att tahtu pisani min vaimujes sisa.
1: Och så vill han vara herre i vårt hjärta.
2: Jag läker herra min vajmusiste.
1: Så att vi lever inte länge för oss själv.
2: Nu var det mye här ledande hoppades inte i ett hjärtemöt.
1: Men vi lever för han som döde och stod upp för oss.
2: Gorte mye äldre sågna, gorte jami, jag vajas lika i första inte jami mis.
1: Och han är inte långt borte från någon av oss.
2: Jag har hela kocki nere i ena sågtöke.
1: Ja, akkurat som lyset kom till oss.
2: Det är just det där som såg på att hålla på sig sa.
1: Så kom Jesus till oss.
2: Jag var att Jesus min och sa.
1: Med sin tillgivelse.
2: Så han tackar sig en timmen.
1: Med sin fred.
2: Så rafin.
1: Med sin kärlighet.
2: Jag så rak i svaren.
1: Med sin glädje.
2: Jag så ilugn.
1: Ja, med sin gode helig ånd.
2: Ja, så bor sin pass i ånden.
1: Och så får vi göra sånt som vi lärt i katekismen.
2: Ja, det är med att jag tackar nog om jag har katekismen.
1: Så vi får vi kall på han i all vår stöd.
2: Och att det är med rauk och sån på min helig där med sista ånd
1: och
2: fler bästat.
1: Och be och lovprisa och tacka.
2: Ja, nu rohkalla ja mainum, ge mainum i kiihta lemin.
1: Och så får det vara jämmeläxa för oss idag. Det, vi får ta med oss en dags att göra hjemme nu.
2: Ja, da vi gjør det, om vi kan lage til det, og da vi vandrer, kan lage til en løst, og brukt du det. For det er jo ikke en bilde.
1: Det er jo ikke bare underholdning, det her.
2: Jeg vet ikke at det er skolen.
1: Men Jesus, han kommer for å skaffe forandring i livet vårt.
2: Ja, det er Jesus på vi jo ikke den her, og det er min endring.
1: Ja, og nå kan vi øve oss på det her.
2: Ja, jeg har ikke mye kollasjmalla, det
1: og se, og se sånn som Paulus.
2: Jeg ser ikke noe Paulus.
1: At for meg er livet Kristus.
2: At det månjelig er din Kristus.
1: Vi lever ikke for pengene.
2: Jeg vil lære roda, ikke.
1: Og ikke for å bli berømt.
2: Ikke denne lever bekkene.
1: Eller bli større enn de andre.
2: Jeg er livet på å vise at jeg hjelper meg på hva herre sett.
1: Men vi lever for Jesus.
2: Måte vi heller Jesus inn.
1: Ja, og vi lever i hans kjærlighet og hans godhet.
2: Ja, men jeg er litt så rak i hodet, jeg ser så borre hodet.
1: Sånn at livet hans.
2: Nå, så er det Jesus.
1: Han som bor i hjertet vårt.
2: Godt og rom i meg, min siste.
1: At livet hans.
2: Ja, så er det.
1: Da kan vi dele med hverandre.
2: Ja, det er den beste at vi jokker i godt gøym i hjemmet.
1: Og da blir det håp for oss.
2: Ja, men det er sånn at da er jo mye i jokker.
1: Midt i sykdom og vanskeligheter. Fordi Jesus er nær.
2: Jesus
1: For meg er livet Kristus.
2: Det skal mange lære Kristus.
1: Og døden er vinning.
2: Ja, min vøyto.
1: For når vi dør, da skal vi se Jesus.
2: Ja, kom igjen, det er mye i Jesus.
1: Da skal vi bli handlik.
2: Det vil ikke lage sette så lakka sette.
1: Og Paulus han sa i et av versene, like ved det her.
2: La Paulus selke Susanne fremme lakka.
1: Og far til Jesus.
2: At det
1: man er. Og dra til Jesus, ja.
2: Jo.
1: Ja, det er så mye, mye bedre.
2: Det lær noe med lakka, ja noe lov bare. Jesus har lov seg vattet sitt.
1: Gud velsign dere alle sammen.
2: Jeg vil måne siden i din bokhet.
1: Lett oss be.
2: Jeg måne siden i bokhet.
1: Takk, Jesus.
2: Gitt du, Jesus.
1: At du har sonet våre synder.
2: At han så på ham min suttet.
1: Du har overvunnet døden.
2: Jeg har vært den, ja, min ba.
1: Og du
2: vil. Vært den.
1: Og du vil bo i våre hjerte.
2: Jeg har vært den, ase, horro, min vei og siste.
1: Så la nå livet ditt strømme ut ifra oss.
2: Det är till då ärlig att raunin kolka min sorkos ära sitta.
1: Så vi också kan se.
2: Nu vi vet att bästa särki har till särki.
1: För mig är livet Kristus.
2: Att det månjel är ärlig Kristus.
1: Och döden är vinning.
2: Ja, min vöjstor.
1: Amen.
2: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att ha vandrat genom de fem första kapitlen i första Timoteusbrevet, där Paulus varnat för judaisternas villolära, gett föreskrifter för gudstjänsten, talat om vilka egenskaper en församlingsföreståndare bör ha, samt förmanat Timoteus och olika grupper av församlingen hur de ska förhålla sig. Och när vi nu kommer till kapitel 6, så är slavarna och deras ägare den sista gruppen han förmanar, innan han i kapitel 6 tar upp frågan om sann och falsk gudsfruktan. Vi läser första Timoteusbrevet 6, verserna 1 och 2. Och här läser jag från NT81s översättning, som jag tycker är mer lättillgänglig när det gäller just de här verserna. Det som bär slavoket ska visa sina herrar tillbörlig aktning, så att Guds namn och läran inte blir smädade. Det som har troende herrar får inte brista i respekt mot dem därför att det är deras bröder. Tvärtom bör det tjäna dem ännu villigare, därför att det som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder. Så ska du undervisa och förmana. Låt oss komma ihåg att han som skriver det här är han som till de troende i Galatien skrev: alla ni som blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet, som det stod i Galaterbrevet 3, verserna 27 till och med 29. Andligt sett, det vill säga inför Gud, så är det ingen skillnad mellan människorna. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i Romarbrevet 3, 23. I början av första Timoteusbrevets sjätte kapitel påminner Paulus två gånger om brödraförhållandet. Och är de bröder i Kristus, så måste ju samma relation gälla i församlingen. Och det bör också få en konsekvens i vardagen. Men det bör inte leda till att en kristen slav som har en kristen herre ska tro att han därför bara kan strunta i de regler som gäller, bara därför att de är bröder i tron, utan de ska visa tillbörlig aktning och tjäna så mycket ivrigare, eftersom det är en kristen bror de tjänar. Men vad har det att säga oss som lever i en tid då slaveri, tack och lov, inte längre existerar i vårt land? Ja, låt oss se texten i det sammanhang vi lever idag. Av en kristen bör vi förvänta att han utför sitt arbete väl och omsorgsfullt, vem han än arbetar för. Om avtalet är att han ska arbeta till klockan 16:30, då ska han arbeta till klockan 16:30. Fullt arbete för full lön. Men principen om omsorg och ärlighet gäller även för en kristen arbetsgivare. Att inte missbruka eller utnyttja sin broder eller syster. Men inte bara det. En kristen arbetsgivare ska visa kristen omsorg även för den arbetare som är ogudaktig. Men omsorg och rättfärdighet betyder inte att se mellan fingrarna, men att behandla alla rättfärdigt. Efter att ha talat om alla dessa olika grupper av människor i församlingen och hur de ska förhålla sig, så börjar han tala om sann och falsk gudsfruktan. Första Timoteusbrevet 6, vers 3 till och med 5. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund och kiv, smädelser, misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen och som menar att Guds fruktan är en god affär. Det finns en del stolta och självsäkra människor som antingen är pastorer, äldste eller sitter i olika styrelser och råd. Och deras stolthet döljer sig under fasaden att det är för tron och läran man kämpar. Man håller sig inte till det sunda ord och till den lära som leder till Guds fruktan. Istället domineras de av människoförakt. Jag måste säga att det händer att jag får telefonsamtal eller brev med anmärkningar på ett eller annat jag sagt i något program och som hjälper mig att upptäcka att jag kanske har uttryckt mig på ett sätt som gör att det är lätt att missförstå. Och det ger mig möjlighet att korrigera och försöka uttrycka mig tydligare nästa gång. Sådana brev är mig till stor hjälp. Men jag måste också säga att jag har fått några brev som jag vill klassificera som just den kategori Paulus här beskriver med orden. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Jag betvivlar inte en sån människas ärlighet. Men hela deras Kristusliv har på ett eller annat sätt blivit en teologisk ordstrid. Det har blivit en bok under armen istället för en ström i deras inre. Sådant leder till avund, strider, förtal och misstänkliggöranden. Självutnämnda väktare på muren, som är mera upptagna av text och ordalydelse än av honom som texten vittnar om. Det är den ena gruppen. Sedan är det en annan grupp som är mest upptagna av Guds gåvor och som har bestämda knep för hur man ska få det man ber om. De har tappat bort sanningen och anser att religionen ska löna sig och talar om Guds fruktan som en god affär. Om du bara gör så här, så gör Gud så här. Att göra Guds fruktan till en vinning eller något man tjänar på, det har två sidor. Dels kan det tala om att dessa villolärare tar betalt för sin undervisning. Men det handlar också om att de förkunnar ett budskap som lovar att den som tror deras budskap och följer dem kan på det sättet uppnå materiella fördelar. Man talar så stort om Gud, men utan att göra Gud stor, eftersom människan står i centrum, om än på ett kamouflerat sätt. Det är inte allt tal om Jesus som håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan. Utan i många tillfällen förkunnas Gud som ett medel, med vilkens hjälp jag ska kunna uppnå mina mål. Paulus säger att de har tappat bort sanningen, och de anser att religionen ska löna sig, som det står i en annan översättning.

Om det fanns några som hade tappat bort sanningen och börjat betrakta tron på Gud som något man kunde ha personlig vinning av, så för en sådan förkunnelse vilse. Men man kommer ju inte mera rätt om man kastar sig i andra diket och bara klagar och inte ser att det verkligen är en vinning, om än den inte består i att jag får allt jag önskar mig. Men en vinning är det, att leva i tron på Herren Jesus. Därför säger Paulus i vers 6: ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Paulus är inte en Jesu efterföljare därför att det är så lätt, eller därför att det är det han tjänar mest på att göra. Men samtidigt vittnar han att Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. I kapitel 4, vers 8 sa Paulus att Guds fruktan är på allt sätt nyttigt eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Ett förnöjt sinne, det står som en kontrast till själviskt habegär. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har, säger han i Filipperbrevet 4:11. Att vara gudfruktig, det är av allra största värde, om den är förenat med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet, det är två parhästar som kan uträtta underbara ting i en människas liv. För det får oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Det bevarar oss från egoistiskt habegär, och det hjälper oss att vila i Guds löften och inte bekymra oss för morgondagen. Lyckan består djupast sett inte i att äga mycket, utan att kunna glädja sig över det man har och njuta det med tacksamhet. Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet gör oss mera jordnära men mindre jordbundna, eftersom vårt perspektiv räcker längre än bara till graven. Vi vet att livet är kort, döden är viss och evigheten lång. Och det enda vi tar med oss när vi reser härifrån är de människor vi vunnit för Gud. Vi läser första Timoteusbrevet kapitel 6, vers 7. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. En rik industriman i USA som saknade barn låg för döden, och arvtagarna väntade utanför hans rum. När läkaren och advokaten till sist kom ut, så kunde en av de girigaste inte hålla sig, utan han frågade genast hur mycket lämnade han efter sig. Hans advokat blev illa berörd av girigheten och svarade: han lämnade allt. Han tog ingenting med sig. Och så är det för oss alla. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Därför gäller det för den som är klok att också tänka på sin död. För den här världen, den ska förgås, medan Guds rike är ett rike som ska bestå i all evighet. Döden, det är det ögonblick då hela vårt liv avslöjas. Och det gäller för både troende, tvivlande och förnekare. Alla måste vi förr eller senare gå genom denna verklighetens port, där det sker en total omvärdering av absolut allt. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån.
Vid dödens port upphör alla jordiska olikheter. Fattig eller rik, sjuk eller frisk, svag eller stark, berömd eller okänd. Nu är den enda stora frågan: känner du Jesus och är du känd av honom? Var det Kristus som var det viktiga för dig, eller var det rikedom, makt, vad du skulle äta, vad du skulle klä på dig? Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Och så fortsätter han i vers 9. Men det som vill bli rika, det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Här ska vi lägga märke till att det inte bara är för de rika det är farligt. Många fattiga kan vara lika upptagna av pengar och allt man önskar sig och gärna vill ha. Det är inte bara de rika som råkar ut för frestelser, men det som vill bli rika, och det är många det. Begäret att få mer döljer sig i många, många hjärtan. Men Gud ser och vet allt. För pengar, makt och berömmelse kan aldrig tillfredsställa människans djupaste behov, utan leder henne bara in i snaror, frestelser och skadliga begär, och leder människan till fördärv och undergång. Vi läser vers 10. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Av apostelns varning förstår vi att begäret efter jordisk rikdom är speciellt frestande och farligt. Och vi minns från vår vandring genom Matteusevangeliet hur Jesus i sin bergspredikan bland annat sa: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Paulus visste alltså om människor som på grund av begäret efter jordisk rikedom hade kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och nu uppmanar han sin unge medarbetare att vara nöjd med om han har mat och kläder, det vill säga det han för vardag behöver för sitt uppehälle. Ibland kan det vara en stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Det är som om Paulus säger: håll dig till Gud i allt. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften.

Vi läser första Timoteusbrevet 6, vers 11 och 12. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Paulus uppmanar sin unge medarbetare till att leva ett liv i försakelse. Och när han talar om att sträva efter rättfärdighet, så talar han inte om hans ställning inför Gud, men hur han själv lever och uppträder i förhållande till andra människor. Om andra är upptagna av pengar, njutning, sista mode, makt, berömmelse och jordisk rikedom, så ska du vara upptagen av rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet, och kämpa trons goda kamp. Det är en kamp, säger aposteln. Han lovar inte sin unge medarbetare guld och gröna skogar, men påminner honom om att det är en god strid som han strider. Och vad är det han är kallad till? Jo, inte något mindre än det eviga livet. Och det har han ju själv bekänt sig till. Och du avlade din bekännelse inför många vittnen. Därför är det många som ser på dig och har dig som förebild. Glöm inte att det är något du ska hålla dig ifrån. Och det är något du ska hålla dig till. Du måste om och om igen göra dina val. Du måste välja. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Eller som Jakob säger i Jakobsbrev 4:4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Du, Timoteus, som i motsats till de penningkära är driven av Guds helige ande och som har avlagt den goda bekännelsen, fortsätt nu att leva det liv som du bekände dig till. Sök i allt att vinna det eviga livet som du är kallad till. Och ska du göra det, måste du kämpa. Eller som en trosbroder i vår tid uttryckte det: Kristuslivets symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. Paulus uppmanar Timoteus: lev hela ditt liv inför Gud. Kämpa trons goda kamp. Och vidare i vers 13 till och med 19. Inför Gud som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt, rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han ska låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud, som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig, och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern,
så att det vinner det verkliga livet. Ja, kära vän, det är tre ord som vi gärna kan stryka under. Det verkliga livet. Tron är det verktyg som griper om Guds löften. Det Timoteus framförallt ska göra, det är att själv bevara allt vad hans frälsare och herre har befallt. Och hur ska han bevara det? Ja, genom att inrätta sitt liv efter hans ord. Vi läser första Timoteusbrevet 6, verserna 20 och 21. Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er. Med andra ord, bli inte en intellektuell predikant eller pastor eller kristen. Låt inte livet i Kristus bli en bok under armen istället för en ström i ditt inre. Eller som Jesus själv uttryckte det i Johannes 7:38. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag uppmanar dig, bevara det som Gud har befallt, rent och oförfalskat. Till vår Herre Jesu Kristi ankomst, honom tillhör ära och evig makt. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten fast åldraprogram.
0: Vi fortsätter nu vår vandring genom Bibelen.
1: Det med jag skriver min vatchel och sa Bibelen kör jag in nu.
0: Och nu ska vi börja med Domarnas bok.
1: Jag lär aldrig mig domar i kyrkigt.
0: Det är den syvende boka i Bibelen.
1: Eller kyrkigt. Bibelis.
0: Och som vi känner så är det alltså i det gamla testamentet.
1: Ja, men det smittar i Paris testamentet.
0: Domarnas bok, den har fått sitt namn från de 12 män som blev var domare.
1: Ja, domare gick och jundanama och en kokt nu plockade domare.
0: Men det var också en kvinna som var domare.
1: Och de hette också Nisoli domare.
0: Och detta är en tid efter Josfas död.
1: Ja, då är det där på vad man vill gå just vad det är.
0: Och så går det fram till profeten Samuel.
1: Ja, då man har profet Samuel rätt.
0: Det står ingenting vem som har skrivit domarnas bok.
1: Ikke tjockar miske gilem gile tjallan domare kirje.
0: Den är nog skrivet under kungeperioden.
1: Mot att gånna kanske perioder kan jag icke välte.
0: Det är en sättning som vi får höra många gånger.
1: Ja, det är också satt ni mig med mankegärda i bästa skullar.
0: I de dagar var det ingen kunge i Israel.
1: Att det den vägen gällde i den åktige gunnagas Israel.
0: Det kan vara möjligt att det är Samuel som har skrivit den.
1: Da, satt den vägen och satt det Samuel med kärlen.
0: Men som vi nettopp sa, vi vet inte, för det står inte vem som har skrivit. Ingen av dessa domarna som vi nu ska möta talte till hela folket.
1: Jag tycker ändå att man kan med alkohol att
0: det var lite annorlunda än slik som vi är vant till att möta Moses och Josua.
1: Där är vi har kära lärt goda mig med ögonen med jag gärna med Moses och Josua.
0: Den historiska tiden som domarboken fortäller oss om.
1: Da historiella sjaiki man birra domar i kirje mojtla.
0: Den fortäller oss bara lite grann av vad som skedde i den tiden.
1: Da mojtla du sjö vi hars middel da på vidan aikis.
0: Den fortäller mycket om Israels folkets frafall från Gud.
1: Måta da mojtela olo Israel göra lämme er hypmilis.
0: Men så fortäller den också om Guds store nåde att han kom igen och tog sig av sitt folk.
1: Måta vajta den stora arm och mojtela det som både jag valt i och ajma kusajs och olo mojtfasten.
0: Och det var i slike perioder att Gud uppnämnte domare till att ordna upp.
1: Ja, det är dagar ajki sist att domar valjer, ett mil valjer domarit makar icke den dagar fasten borren.
0: Når Israels folke dro inn i løftets land.
1: Går Israel alt mot det borte den løftet hun etter min.
0: Da vet vi det var med sang og glede, og de hadde store forventninger.
1: Det med hjertet at det er borte laulet min, jeg gittel og sånn, ja, større ordet det sier.
0: De var takknemlige for at de var utfridd ifra slavekårene i Egypt.
1: Jeg sier ikke, gittet var ikke den alt, det skulle ikke slave våre spesa ned i Egypten.
0: Selv om de hadde vandret i ørkenen i 40 år.
1: Vaikka vielä asettikin vaatsuli mehtsi tjala njäljelö hieki.
0: Så hade de sett Guds makt och Guds ledelse hele vägen.
1: Mutta sille ikke päässä noin hippillä faamuja, hippillä laitiumi tjala tämän aikkin.
0: Men vi vet att också där i ökenen falt de många gånger i stora synder.
1: Mutta mi tehtit, att si maitta ei manka kertti kahtse eiret, mehtsi hippillis eiret.
0: Men så hade de alltså sett att Gud hade på förunderlig vis fört dig helt in i löftets land.
1: För då måste man lägga sig i en man åtla tjejpmil, lejl och visstänga lejden sin, den luftbidon ätna mig.
0: Och Josua hade delt ut landområdet till alla stammarna.
1: Ja, Josua hade gjort den, den ätna mig, dejt, såga i kaski.
0: Så skulle ju tro att de nå aldri ville ha falt tilbake til avgudsdyrkelse.
1: Nå hadde Almestagaldøske gjort seg at det har gråsig ikke sjakkert jeg epi vil bare vel oss.
0: Men det noe vi vil få se flere ganger nå, når vi skal lese dommernes bok.
1: Nå da vi bedre tas mange gett og ikke kommer jeg lukket dommer ikke gi.
0: Når vi ser på denne historiske tiden.
1: Kommer jeg gett og den historiske eike.
0: Så er det altså at dommerboken fortelle om folket Israel ifra Josvas død.
1: Det må ikke det da, den er ikke, den er alle må bedre, Josva eikes.
0: Og så da helt frem til profeten Samuel, slik som vi tidligere nevnte.
1: Ja, gutta, den er ikke da, ikke profet Samuel, både i noe miljø, nemlig.
0: Og vi kan gjerne si at Samuel var den siste dommeren, og han var den første profeten.
1: Ja, Samuel er jo mange muslimer gjelder hosters profeten.
0: Og denne dommerboken bygger like som bro mellom Josva og den senere kongeperioden.
1: Ja, da, dommer i kirgjelig, det går da mye rak, og det er kjeldig. Da Josva kirgjelig videre seg på
0: det. Det er tydelig at det var ingen i Israel på den tid som kunne ta Josvas plass som deres leder.
1: Ja, da, legale. Jeg har gjort noe til en oktige Israel skulle sagt i Josva seg i valget.
0: Og vi kan jo også tenke på den måten som Moses ledet på.
1: Ja, men jeg har ikke gjort sitt denne mot Moses leide denne alle må komme.
0: Slik som vi kan se det lang tid etterpå.
1: Nå går vi jo en nytt av meg til godseik i mange.
0: Så ser det ut som at ingen var i stand til å lede på den måten.
1: Det vi regner at det var å lemme i oktige godseik sagt i Dandakket, samme dagen.
0: Det ser mer ut som at det var en likegyldighetstid.
1: Det er også det går at jeg akkurat følger metten både eik.
0: Også disse tingene som skrives flere ganger.
1: Ja da, man blir kjall og jordes manke gert.
0: I de dager var det ingen konge i Israel.
1: At det var en beivin i den Israels oktige gonagas.
0: Hver mann gjorde det som var rett i deres egne øyne.
1: Nå er det jo akkestaget da de meldte gå sånn øyne så kan vi ikke kunne lette han rekte.
0: Det skulle jo ha vært en helt annen tid.
1: Måte da lyfte ikke alle ganger lett eip seg da eik.
0: Det er hvor de kunne gått videre fra seier til seier.
1: Nå er det sier lyfte satan, manna vite seg på høytus, høytus.
0: Og da tenker vi ikke bare på seier i krig.
1: Jeg er mye, eller gjort det ikke så at det høytus bedre.
0: Men dette med å drive jorden og få Guds rike velsignelse.
1: Måte at det sitt lykke ærne med gildevann, jeg ikke ville rike videre seg på.
0: Men i stedet for at de hadde en god tid.
1: Måte den satt seg og synes lykke galgen på reike.
0: Så ble det en mørk og en vond tid for folket.
1: Det satt deg i søvnes eike og bahas eike og lukk meg.
0: Det sies også i våre dager.
1: Nå, det er ikke jo om etter min eike.
0: At historien gjentar seg.
1: At det her står og jeg lakker meg på da jeg gjør det.
0: Og med det så mener vi at ting som har skjedd, det kommer også igjen.
1: Ja, men jeg vil tenne til at da vil jeg gape hoven og odel, da på da fasten.
0: Og det skal vi få se flere ganger i dommerboken.
1: Ja, da må jeg gjøre det ikke jeg gjør det ikke, og jeg gjør det ikke gjør det.
0: Og hvis vi skal se litt på dette, hva som skjedde i Israel. Så leser vi om at folket de tjener Gud.
1: Og det er vi lukket at det er veldig mye.
0: Men så begynner de å gjøre noe som peker bort fra Gud.
1: Måte det er ikke dagt at vi tjener fast en ære hyppelig.
0: Og da går det nedover med folket.
1: Ja, da legger alle mannene våle av skole i alle øynene.
0: De gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
1: Så da ikke da han, min Herre, kan vi hotes liv på ham.
0: Ja, det står da allerede i det andre kapittelet i dommerboken.
1: Nopp i kapittelet står man i kirkes og kjødde den bedre.
0: De forlot Herren og tjente balen.
1: Se, makten er det ikke mulig, ja, bale vole bal.
0: Og det vet vi, det var navnet på en av avgudene.
1: Ja, men det satte Dali Okta, der jeg heper ut med litt namma.
0: Og når de gjorde det, så opptentes Herrens vrede.
1: Jeg går siden takke, det Herre må Maribolaskin.
0: Och så lot Herren Israel bli överlatt till fienderna.
1: Ja nelle Herra luisti Israel pasalacitkedajem.
0: Och därmed kom de in under träldom och slaveri.
1: Ja nu borde se slava goda vallei.
0: Men så när det har gått en period.
1: Motokonele muhtin aiki kollan.
0: Då kan vi läsa om att folk de började ropa till Herren igen.
1: Det är ju inte jag går almost alla malka vasten choru Herre.
0: Och så kan vi ju tänka slik på mänsklig vis.
1: Ja almost lahka i det har ju gjort sitt.
0: Men nu hade väl Gud förkastat dem.
1: Amaldalegali mil helikonsin.
0: Men det hade han inte.
1: Mutta helendan tahkan.
0: Om igen läser vi slik.
1: Mutta me lohka fastan ja vasten.
0: Gud hörte deras bönner. Och han uppreiste domare som var Herrens redskap till att fri dem ut.
1: Ja, hon är vajas tahkade domarit, men läcker Herra gaskaua mitt.
0: Och det är detta vi ska få höra i domarnas bok.
1: Ja,
0: det
1: lägger man vid dem i galka kullat domarit kirgi.
0: Men så skulle vi ju önska att det skulle vara det sista.
1: Ja, så var det livsgillämmarsen att det var det livsgillämmarsen där man gör.
0: Men när det har gått en stund.
1: Och då var muhtin aigile mannen.
0: Så börjar de igen att tjäna av gudna.
1: Det är alldeles i första i äppet ett milbitt palvalit.
0: Slik gentog historien sig den gången.
1: Nu, kärtog i dag historien, talle.
0: Israel gjorde det som var vondt i Herrens ögne.
1: Israel där gav mig behag i Herra, kan mig hoppas.
0: De vände sig från Gud. De följde sina egna tankar och
1: lyster.
0: Och så blev de sålt till slavetjeneste. Och så gick de in igen i en ond och vansklig tid.
1: Esaias
0: boken, den begynner med att tala nu om disse tingene.
1: Esaias kirje alkaa vehas sarnut tait virra.
0: Esaias skriver om tre ting som leder till fall.
1: Ja Esaias alla kolmelinka milimi tolvuisin jorralussi.
0: Och det första, det är underlig frafall.
1: Da vuestes lei vainjales eire kahtsen.
0: Och när det har varit en stund. Så kommer där en annan upplösning bland
1: människorna.
0: Och det är något som ofta går på hjemmene. Och det är ofta förhållet mellan man och kvinna. Vi kallar det också för moralsk upplösning.
1: Ja mig går sitta när det går morala lättet där det går tjauta som det gick bedekanen.
0: Och detta kan ofta föra till grusomme ting.
1: Ja, det sa att det var sen dolvuhållet fastist måla i hissa.
0: Och när människorna har levt i dessa två tingen i stund.
1: Ja, gå och mot angåftirinka sist eller hela motin aiki.
0: Där sker det ofta det vi må kalla för politisk förvirring.
1: Det med ta på vad man med det går så att ju politiskt mål vad så med
0: hela landet syns det går i upplösning.
1: Nu att har det gått på att avrika vi så det kan.
0: Detta är något som profeten Esaias talar om.
1: Men där är nej profeta Esaias tala.
0: Och det vi kan läsa utifrån Guds ord.
1: Eller mig mig den lockasat hitmil sanis.
0: Och det som vi känner senare ifrån historien.
1: Är något mig tei historias dan mig tei gavne dödet.
0: Ja, det fortäller oss något.
1: Da muistella mikkim.
0: Fortäller det inte oss nettopp att disse tre tingene.
1: Amma muistella da att aito diakolotma.
0: De har ödelagt så många land och så många folk.
1: Att där är mine nu olo rikkait. Ja, alla må bli billigsten.
0: Och så må vi bara se till varandra.
1: Ja, det är mig alla gott. Har jag tälkit kutskvej massa med.
0: Historien, den gentar sig.
1: Att det historien är dackar, mille det går kertoo jo ja pohta vastain.
0: Och det är nog av detta som också domarboken gärna vill tala till oss.
1: Ja dalle maita jokta taas maito margirii kalka mykkiä saara.
0: Och nu ska vi börja oss att läsa i denna boken.
1: Ja dame jälket lohkaat daan kirjis.
0: Och där ska vi läsa samman det första versen.
1: Ja det lohkaa halkus tam vuostes versen.
0: Da Josfa var död, spurte israelitene Herren, hvem av oss skal først dra opp og kjempe mot kananeerne?
1: Ja det da på var Josfa ja, imma mannil, det gjerde israelmana herra sjetselikke, kigalga åkte musta manna pajas min åktas kananehtele tjei vasta sohtan vares sin vasta.
0: De spurte altså Herren hva de nå skulle gjøre.
1: Nå gjerde si, mai si, Herr, nu gör det sig herras mig sidagalige takat.
0: Och så spurte de alltså vem som skulle dra upp mot kananeerne.
1: Ja, ja, det är gilida mikalaka kananehtele tjei vasta mannat.
0: Och disse kananeerne, de var ju ett hedensk folk som var blitt i landet.
1: Ja, da kananehtele tjei, da lekkje, da pahkin, olopmumma lekkje, bisanen, dan, ätnami.
0: Och vi kan ju gärna se, det var ju för det att de kan, israelitene inte hade maktet att jaga dem ut.
1: Ja, vi sahtet att tjatet allei, kanti ihtiko israelitele tjei heilen sinna, kodan ahti heiret tämän ätnamis.
0: Och det skapte mye vunt för Israels barn.
1: Ja, da puhti olu vaha Israel maanaitpatsiliin.
0: Vi läser så det andra verset.
1: Ja, det är en uppivers.
0: Herren svarte, Juda skall dra först, jag ger landet i hans hand.
1: Ja, herra tälki, att Juda skall manna pajas. Ja, mon attan ätnama sugihti.
0: Disse kananeerne, de var nog de värsta fienden ni kunde tänka sig.
1: Ja, kananehtelätsät, dalekikaltat, verramas, vasalätsät, maisiopa sahtikin juttusit.
0: Och kanske de var... spänt på, vad ville Herren svara den?
1: Ja, vi visar galleke, majta i våra dagis att det majt herra vasti där som.
0: Och här ser vi en viktig ting.
1: Ja, där ser jag av mig mig galkat komma sitt.
0: De hänvände sig till Herren i bön.
1: Att det säger, jag galleke herra gulu rohko sin.
0: Slik som vi också kan göra i vår dag.
1: Nu går majta i mig sagt i min ajkis takkatan.
0: Så kom svaret.
1: Ja, vastas på dig.
0: Det var Juda som skulle gå först.
1: Att det är Juda lida mikalka i automusmannet.
0: Men lär du märka till att det där kommer så mer i detta svaren.
1: Mutta märker sig att det är jag mig pohta lassi vela dan vastausi.
0: Jag ger landet i hans hånd.
1: Att det mån attan är när man såg i dig.
0: Där kunde det ju bara gå.
1: Men gala att alla kusi i automannet.
0: Och slik är Herren.
1: Jag tackar Herren.
0: Han ger mer än vi ber om.
1: Att herra adda empukodan mait mirokkal.
0: Vi läser det tredje verset.
1: Det lokka kvalman vers.
0: Där sa Juda till sin bror Simon. Gå med mig till det landområde jag skall ha och la oss kämpa samman mot kananeerne. Så skall jag siden gå med dig till ditt område. Och Simon gick med han.
1: Det älskar Juda Simoni. Kuväljeses. Man apajas muina muen vastai. Ja sohtu mai kananehtele tjei vasta. Regalka mai tein mun manna tuina tuen anuassai. Ja si mun manai suina.
0: Dette hørtes jo fint ut.
1: Ja ma tiedä hori hui vuokas ja tjaappat.
0: Ja for det var jo et fint samarbeid.
1: Ja ma tiedä se hui vore okta parek, okka okta seks parekkuu.
0: Men hadde Juda grunn til å be om dette?
1: Mutta lego Judas miskige vuoduihatte sontaan takai
0: har han inte glömt det som Herren sa?
1: Ikke, sånne var jeg aldrig sånne, men Herre var stilt
0: i. Juda skal gå først, jeg gir land i hans hånd.
1: Men til Juda skal gå hos alkosmannen, jeg må at han er når man så gist i.
0: Så var han redd.
1: Mot det sånn balai.
0: Og så stolte han ikke fullt på Herrens kraft.
1: Nå var det sånn, lohtan galle olla si Herre famu.
0: Men så hører vi han gå, vi leser vers 4.
1: Mutta mi gulla tal, atte som manna kolokka tan jälja versen.
0: Så drog Juda av steg, och Herren gav kananeerne och perisitten i deras hånd, så de slog dem vid Besak allt i allt 10,000 man.
1: Ja Juda manna i bajas, ja Herra, atti kananehtele tjei ja perisitele tjei, sånt och gitt. Jag sa i tjaskiga sin besikest, låg i dofa allopman.
0: Vi skulle ju tro att när detta skedde så ville folk i Juda ha full tillit till Herren.
1: Ja, gjort det sig satsiga lätt. Amadala allopman galkskillet, allis lohtamus herre.
0: Men de hade vanskligt för att stole fullt ut på han.
1: Mot allmöken läses vart svårt att lohti hålla sig sovala.
0: Vi läser verserna 5-8.
1: Jag har lockat vid av verses gavtala rättning.
0: Där mötte de Adom i Besek och kämpet mot han. De slog både kananéerna och perisitterna. Adom i Besek rymte, men de satte efter han, grep han och hugg av han tummelfingern och stort henne. Där sa Adom i Besek, 70 kungar med avhuggna tummelfinger och stort henne. Hade jag till oss sanke smula under mitt bord. Nu har Gud gjort gengäld mot mig för det jag gjorde. Siden förte de ham till Jerusalem, och där döde han. Judasönerna angrep Jerusalem och intog byen. De hugg befolkningen ned med svärd och satte ill på byen.
1: Sajbodiga beskis, Adonai besik. Njäga ja suolaika suvastai. Ja sai tjaskiga kanan ihtalatse ja veres ihtalatse. Mutta atuuni peisik pahtri ja sai duaririkka suu. Ja sai tohpika suu ja eret suopika suu velkit. Ja suu jolikin velkit. Te selki atuuni peisik. Sietjalogi konakassa eret suopijuvun velkit. Ja jolikin velkit kun lähet tjuaggammaluit muu päytti voltem. Nu måste man lända kan. Läg med mausa munje. Jag sitter och lovus i Jerusalem. Jag som jami resa. Jag judamana såg till Jerusalem. Västa jag valde den. Jag tjaske den med mjäki avgjön. Jag sitter på alla häcke kaupen.
0: Igen hör vi krigshistoria.
1: Da skulle man inte sorte historia.
0: Men la oss huska detta som Herren sa.
1: Mutta muistu mitä mä herrali jälkän.
0: Jäi folke i Judas hon.
1: Ate mä ottan alamoga Juda gihti.
0: Så har vi läst det första programmet i domarnas bok.
1: Nu lähe mitä lohkan tam vastas programma domari kirjes.
0: Och nu säger vi tack för idag.
1: Ja det är det jälkki on. Älä gihtu on.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Adrians hemlighet av Kari Winje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att ha vandrat genom de fem första kapitlen i första Timoteusbrevet, där Paulus varnat för judaisternas villolära, gett föreskrifter för gudstjänsten, talat om vilka egenskaper en församlingsföreståndare bör ha, samt förmanat Timoteus och olika grupper av församlingen hur de ska förhålla sig. Och när vi nu kommer till kapitel 6, så är slavarna och deras ägare den sista gruppen han förmanar, innan han i kapitel 6 tar upp frågan om sann och falsk gudsfruktan. Vi läser första Timoteusbrevet 6, verserna 1 och 2. Och här läser jag från NT81s översättning, som jag tycker är mer lättillgänglig när det gäller just de här verserna. Det som bär slavoket ska visa sina herrar tillbörlig aktning, så att Guds namn och läran inte blir smädade. Det som har troende herrar får inte brista i respekt mot dem därför att det är deras bröder. Tvärtom bör det tjäna dem ännu villigare, därför att det som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder. Så ska du undervisa och förmana. Låt oss komma ihåg att han som skriver det här är han som till de troende i Galatien skrev: alla ni som blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet, som det stod i Galaterbrevet 3, verserna 27 till och med 29. Andligt sett, det vill säga inför Gud, så är det ingen skillnad mellan människorna. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i Romarbrevet 3:23. I början av första Timoteusbrevets sjätte kapitel påminner Paulus två gånger om brödraförhållandet. Och är de bröder i Kristus, så måste ju samma relation gälla i församlingen. Och det bör också få en konsekvens i vardagen. Men det bör inte leda till att en kristen slav som har en kristen herre ska tro att han därför bara kan strunta i de regler som gäller, bara därför att de är bröder i tron, utan de ska visa tillbörlig aktning och tjäna så mycket ivrigare, eftersom det är en kristen bror de tjänar. Men vad har det att säga oss som lever i en tid då slaveri, tack och lov, inte längre existerar i vårt land? Ja, låt oss se texten i det sammanhang vi lever idag. Av en kristen bör vi förvänta att han utför sitt arbete väl och omsorgsfullt, vem han än arbetar för. Om avtalet är att han ska arbeta till klockan 16:30, då ska han arbeta till klockan 16:30. Fullt arbete för full lön. Men principen om omsorg och ärlighet gäller även för en kristen arbetsgivare. Att inte missbruka eller utnyttja sin broder eller syster. Men inte bara det. En kristen arbetsgivare ska visa kristen omsorg även för den arbetare som är ogudaktig. Men omsorg och rättfärdighet betyder inte att se mellan fingrarna, men att behandla alla rättfärdigt. Efter att ha talat om alla dessa olika grupper av människor i församlingen och hur de ska förhålla sig, så börjar han tala om sann och falsk gudsfruktan. Första Timoteusbrevet 6, vers 3 till och med 5. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund och kiv, smädelser, misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen och som menar att Guds fruktan är en god affär. Det finns en del stolta och självsäkra människor som antingen är pastorer, äldste eller sitter i olika styrelser och råd. Och deras stolthet döljer sig under fasaden att det är för tron och läran man kämpar. Man håller sig inte till det sunda ord och till den lära som leder till Guds fruktan. Istället domineras de av människoförakt. Jag måste säga att det händer att jag får telefonsamtal eller brev med anmärkningar på ett eller annat jag sagt i något program och som hjälper mig att upptäcka att jag kanske har uttryckt mig på ett sätt som gör att det är lätt att missförstå. Och det ger mig möjlighet att korrigera och försöka uttrycka mig tydligare nästa gång. Sådana brev ger mig till stor hjälp. Men jag måste också säga att jag har fått några brev som jag vill klassificera som just den kategori Paulus här beskriver med orden. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Jag betvivlar inte en sån människas ärlighet. Men hela deras Kristusliv har på ett eller annat sätt blivit en teologisk ordstrid. Det har blivit en bok under armen istället för en ström i deras inre. Sådant leder till avund, strider, förtal och misstänkliggöranden. Självutnämnda väktare på muren, som är mera upptagna av text och ordalydelse än av honom som texten vittnar om. Det är den ena gruppen. Sedan är det en annan grupp som är mest upptagna av Guds gåvor och som har bestämda knep för hur man ska få det man ber om. De har tappat bort sanningen och anser att religionen ska löna sig och talar om Guds fruktan som en god affär. Om du bara gör så här, så gör Gud så här. Att göra Guds fruktan till en vinning eller något man tjänar på, det har två sidor. Dels kan det tala om att dessa villolärare tar betalt för sin undervisning. Men det handlar också om att de förkunnar ett budskap som lovar att den som tror deras budskap och följer dem kan på det sättet uppnå materiella fördelar. Man talar så stort om Gud, men utan att göra Gud stor. Eftersom människan står i centrum, om än på ett kamouflerat sätt. Det är inte allt tal om Jesus som håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan. Utan i många tillfällen förkunnas Gud som ett medel, med vilkens hjälp jag ska kunna uppnå mina mål. Paulus säger att de har tappat bort sanningen, och de anser att religionen ska löna sig, som det står i en annan översättning.

Om det fanns några som hade tappat bort sanningen och börjat betrakta tron på Gud som något man kunde ha personlig vinning av, så för en sådan förkunnelse vilse. Men man kommer ju inte mera rätt om man kastar sig i andra diket och bara klagar och inte ser att det verkligen är en vinning, om än den inte består i att jag får allt jag önskar mig. Men en vinning är det, att leva i tron på Herren Jesus. Därför säger Paulus i vers 6: ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Paulus är inte en Jesu efterföljare därför att det är så lätt, eller därför att det är det han tjänar mest på att göra. Men samtidigt vittnar han att Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. I kapitel 4, vers 8 sa Paulus att Guds fruktan är på allt sätt nyttigt, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Ett förnöjt sinne, det står som en kontrast till själviskt habegär. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har, säger han i Filipperbrevet 4:11. Att vara gudfruktig, det är av allra största värde, om den är förenat med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet, det är två parhästar som kan uträtta underbara ting i en människas liv. För det får oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Det bevarar oss från egoistiskt habegär, och det hjälper oss att vila i Guds löften och inte bekymra oss för morgondagen. Lyckan består djupast sett inte i att äga mycket, utan att kunna glädja sig över det man har och njuta det med tacksamhet. Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet gör oss mera jordnära men mindre jordbundna, eftersom vårt perspektiv räcker längre än bara till graven. Vi vet att livet är kort, döden är viss och evigheten lång. Och det enda vi tar med oss när vi reser härifrån är de människor vi vunnit för Gud. Vi läser första Timoteusbrevet kapitel 6, vers 7. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. En rik industriman i USA som saknade barn låg för döden, och arvtagarna väntade utanför hans rum. När läkaren och advokaten till sist kom ut, så kunde en av de girigaste inte hålla sig, utan han frågade genast hur mycket lämnade han efter sig. Hans advokat blev illa berörd av girigheten och svarade: han lämnade allt. Han tog ingenting med sig. Och så är det för oss alla. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Därför gäller det för den som är klok att också tänka på sin död. För den här världen, den ska förgås, medan Guds rike är ett rike som ska bestå i all evighet. Döden, det är det ögonblick då hela vårt liv avslöjas. Och det gäller för både troende, tvivlande och förnekare. Alla måste vi förr eller senare gå genom denna verklighetens port, där det sker en total omvärdering av absolut allt. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån.
Vid dödens port upphör alla jordiska olikheter. Fattig eller rik, sjuk eller frisk, svag eller stark, berömd eller okänd. Nu är den enda stora frågan: känner du Jesus och är du känd av honom? Var det Kristus som var det viktiga för dig, eller var det rikedom, makt, vad du skulle äta, vad du skulle klä på dig? Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Och så fortsätter han i vers 9. Men det som vill bli rika, det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Här ska vi lägga märke till att det inte bara är för de rika det är farligt. Många fattiga kan vara lika upptagna av pengar och allt man önskar sig och gärna vill ha. Det är inte bara de rika som råkar ut för frestelser, men det som vill bli rika, och det är många det. Begäret att få mer döljer sig i många, många hjärtan. Men Gud ser och vet allt. För pengar, makt och berömmelse kan aldrig tillfredsställa människans djupaste behov, utan leder henne bara in i snaror, frestelser och skadliga begär, och leder människan till fördärv och undergång. Vi läser vers 10. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Av apostelns varning förstår vi att begäret efter jordisk rikdom är speciellt frestande och farligt. Och vi minns från vår vandring genom Matteus evangeliet hur Jesus i sin bergspredikan bland annat sa: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Paulus visste alltså om människor som på grund av begäret efter jordisk rikedom hade kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och nu uppmanar han sin unge medarbetare att vara nöjd med om han har mat och kläder, det vill säga det han för vardag behöver för sitt uppehälle. Ibland kan det vara en stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Det är som om Paulus säger: håll dig till Gud i allt. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften.

Vi läser första Timoteusbrevet 6, vers 11 och 12. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Paulus uppmanar sin unge medarbetare till att leva ett liv i försakelse. Och när han talar om att sträva efter rättfärdighet, så talar han inte om hans ställning inför Gud, men hur han själv lever och uppträder i förhållande till andra människor. Om andra är upptagna av pengar, njutning, sista mode, makt, berömmelse och jordisk rikedom, så ska du vara upptagen av rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet, och kämpa trons goda kamp. Det är en kamp, säger aposteln. Han lovar inte sin unge medarbetare guld och gröna skogar, men påminner honom om att det är en god strid som han strider. Och vad är det han är kallad till? Jo, inte något mindre än det eviga livet. Och det har han ju själv bekänt sig till. Och du avlade din bekännelse inför många vittnen. Därför är det många som ser på dig och har dig som förebild. Glöm inte att det är något du ska hålla dig ifrån. Och det är något du ska hålla dig till. Du måste om och om igen göra dina val. Du måste välja. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Eller som Jakob säger i Jakobs brev 4:4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Du, Timoteus, som i motsats till de penningkära är driven av Guds helige ande och som har avlagt den goda bekännelsen, fortsätt nu att leva det liv som du bekände dig till. Sök i allt att vinna det eviga livet som du är kallad till. Och ska du göra det, måste du kämpa. Eller som en trosbroder i vår tid uttryckte det: Kristuslivets symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. Paulus uppmanar Timoteus: lev hela ditt liv inför Gud. Kämpa trons goda kamp. Och vidare i vers 13 till och med 19. Inför Gud som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt, rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han ska låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud, som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern,
så att det vinner det verkliga livet. Ja, kära vän, det är tre ord som vi gärna kan stryka under. Det verkliga livet. Tron är det verktyg som griper om Guds löften. Det Timoteus framförallt ska göra, det är att själv bevara allt vad hans frälsare och herre har befallt. Och hur ska han bevara det? Ja, genom att inrätta sitt liv efter hans ord. Vi läser första Timoteusbrevet 6, verserna 20 och 21. Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er. Med andra ord, bli inte en intellektuell predikant eller pastor eller kristen. Låt inte livet i Kristus bli en bok under armen istället för en ström i ditt inre. Eller som Jesus själv uttryckte det i Johannes 7:38. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger, detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag uppmanar dig, bevara det som Gud har befallt, rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: nå höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 4 september. Dagens andagsord är hämtat från Romarbrevets 8:e kapitel och från verserna 19 och 21 och lyder slik i Jesu namn. Skapningen väntar och längtar efter att Guds barn ska bli uppenbart. För skapningen själv ska bli fridd ut från förgänglighetens träldom och fört in i Guds barns härlige frihet. Rosenius säger: med starka malande ord skildrar aposteln här skapningens suck efter förlösning, för därmed ger Guds barn ända en grund för hur urocklig och stor den härligheten är som väntar dem och som han tidigare har talat till dem om. I begynnelsen skapte Gud allt som är på jorden till sina barn, för att de skulle bruka och glädja sig över det, och därmed till ära och pris för hans härliga namn. Men genom syndefallet fick också denna skapningen sin del av förbannelsen, slik att den inte längre uppfyller det den upprinnelige var bestämt till. Dels fordi den nå ikke tjener Guds barn slik som den skulle ha tjent dem hvis synden ikke hadde kommet til verden, men tvert imot mest tjener skapens fiender og motstandere. Ja, den tjener helt konkret synden, fordi den misbrukes av de fleste mennesker til synd. Så är det rätt en undertryckelse eller träldom som skapningen lider under, mot sin vilje och utan sin skyld. Det var för syndens skyld att Gud efter syndefallet la skapningen under förbannelse och träldom. Men detta missförhåll ska likväl inte alltid vara. Skapningen ligger under förgänglighetens träldom, men med det hopp att den en gång skall bli fridd ut från detta och förd in i Guds barns härlige frihet. Detta är det väsentliga i det budskap vi har föran oss här. Men profeterna talar ofta om den förnuftslösa skapningen som om det var förnuftiga väsener. Som når det for eksempel sies at fjell og høyder fryder seg, at trærne klapper i hendene, at sol og måne, vilddyr og fisker lovpriser Herren. På samme måte ser også apostelens åndelige øyne hele skapningen som i en lidelse, en urolig lengsel etter å nå fram til målet. Han hører skapningen sukke og uroes, mens den venter på forløsningen for Guds barn og for seg selv fra trelldommen. Og dette holder apostelen fram for å styrke og oppmuntre alle kristne. For det første med den visshet, den garantien for at vår herlighet skal bli åpenbart, som ligger i at hele skapningen først når sitt mål, samtidig med at Guds barn når fram til sin endelige, herlige frihet. For Guds barn må da ha et annet og bedre liv i vente. Den nåværende verdensorden kan ikke være den rette, eller den Gud i begynnelsen hadde som mål. Nei, vi skal etter hans løfte forvente en ny himmel og en ny jord. For det andre for at vi skulle ta mer inn over oss storheten i den herligheten som da kommer til å bli åpenbart. Når hele skapningen skal fornyes og forherliges, så all dens herlighet åpenbares. Når alt Guds skaperverk, det som skal tilhøre den nye himmel og den nye jord, skal renses, fornyes, forskjønnes, bare for at Guds barns herlighet skal stå desto klarere fram. Apostelen ønsker å si at skapningen, som ble lagt under forgjengelighet for syndens skyld, skal fris ut fra denne undertrykkelsen som den sukker under. At den etter Guds løfter, liksom Guds barn, venter på å bli fridd ut fra forgjengelighet og forderv, og sammen med Guds barn skal ikles den herlighet og skjønnhet den en gang ble skapt med fra Faderens hånd. Når en datter i et rikt hus skal gifte seg, blir gjerne hele huset vasket og pyntet til bryllupsfesten, og alle gjestene og selv tjenerne skal da ikle seg i høytidsklær. Skapningen er det rike huset hvor Gud fra skapelsen av hadde satt menneskene til å være barn og arvinger. Og når Kristi brud skal gå inn i sin brudgoms herlighet, når Guds barn skal legge av seg den fattigdom og forakt de har vært skjult under her i livet, og åpenbares i deres sanne høyhet og herlighet, da skal alt de har på seg fornyes, renses og pyntes. Peter sier at da skal himlene fortæres av ild, og jorden og alt som er på den skal smelte av hete. Men etter hans løfter ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Den nye himmel og den nye jord som er gjort ferdig for Guds barn, skal da være befridd fra forbannelsen. Da skal det gjenopprettes i den fullkomne tilstand alt hadde fra begynnelsen, da Gud så at alt det han hadde gjort var bare overmåte godt. Teksten vår sier at skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Grunntekstens ord for venter og lengter skildrer egentlig det å vente på en slik måte at en på tå med utstrakt hals ser etter den en venter på. Lutemann ser derfor her et bilde på en flokk mennesker som lengter så inderlig etter å få se sin elskede konge komme, at de strekker seg alt de kan for å se over hverandre om kongen snart nærmer seg. Slik venter også hele skapningen i inderlig lengt etter noe. Og hva er så dette som de lengter så inderlig etter? Ja, apostelen svarer, etter at Guds barn skal bli åpenbart. Her i livet er Guds barn så skjult, dels under all deres egen skrøpelighet, dels under dette livets vanskeligheter, kors og lidelser, så de ofte ikke engang selv vet hvem de er, og langt mindre kan verden kjenne dem. Men en gang skal deres skjulte herlighet skinne fram, og det venter hele skapningen på med inderlig lengsel.

0: ofte sagt i dandagkött semmadagen.
1: Det ser mer ut som att det var en likegyldighetstid.
0: Det är då det går att jagar fulla mätten båda äiki.
1: Och så disse tingene som skrives flera gånger.
0: Ja, lag. Man blir tjallo ju vallas manka gärke.
1: I de dagar var det ingen konge i Israel.
0: Att det var en bevin i den Israels oktegegonagres.
1: Hver man gjorde det som var rätt i deras egna øyne.
0: Nå at det jo akkestaget da de meldte gåsson øyne i sosialmiskun lettan rekte.
1: Det skulle jo ha vært en helt annen tid.
0: Mot å valgskikale gangale lett eipsere eik.
1: Der hvor de kunne gått videre fra seier til seier.
0: Nå at det sier ikke sagt den manna vite seg på vøstus vøstus.
1: Og da tenker vi ikke bare på seier i krig.
0: Jeg er mye, eller gjortest du ikke svarte vøstus bilde.
1: Men dette med å drive jorden og få Guds rike velsignelse.
0: Nå tar jeg det litt lykke jeg når man gilder vann. Jeg ikke vil rike vite seg på.
1: Men i stedet for at de hadde en god tid.
0: Mutta den satsa ikon siis lyhtsikalkan poraikin.
1: Så blei den mörk och en vond tid för folket.
0: Det satsa i seunis aiki ja bahas aiki ollut meidän.
1: Det sies också i våra dagar.
0: No, täällä kuivu maittaa i min aiki.
1: Att historien jentar sig.
0: Att det historia nalakkar mi pohta ja kertua.
1: Och med det så menar vi att ting som har skjedd, det kommer också igen.
0: Ja, men jag vill inte ennå till att Tamilet gapa hovan odel, gaporta fasten.
1: Och det ska vi få se flera gånger i domarboken.
0: Ja, då man kirjes mikalaga maitte den oi manka gert.
1: Och hvis vi ska se lite på detta vad som skedde i Israel.
0: Ja, hvis vi ska lägga kärtse den att mi tappa i Israel ställe.
1: Så läser vi om att folket de tjänar Gud.
0: Och det mi lohka att valvalgi milam.
1: Men så begynner de å gjøre noe som peker bort ifra Gud.
0: Mot det er ikke dagt at vi tror jo fast en ære hyppelig.
1: Og da går det nedover med folket.
0: Ja, da legger det manna vola skolen i Olofunken.
1: De gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
0: Så da ikke da han, mi herre kan mi hotes liv på ham.
1: Ja, det står det allerede i det andre kapittelet i dommerboken.
0: Nope. I kapitlet stod man i kirje så kjødde den birra.
1: De forlod Herren og tjente balen.
0: Se, macht er det hyppelig, ja, bale vole bal.
1: Og det vet vi, det var navnet på en av gudene.
0: Ja, men det satte da li okta, da i hepe hyppelig namma.
1: Og når de gjorde det, så opptentes Herrens vrede.
0: Jeg går siden takke, det Herren morri bolaski.
1: Och så lot Herren Israel bli överlatt till fienderna.
0: Ja, när Herren lotte Israel varsala tjecka dem.
1: Och därmed kom de in under träldom och slaveri.
0: Ja, nu borde sig slava vada valla.
1: Men så när det har gått en period.
0: Motogodele muhtin aiki kollan.
1: Då kan vi läsa om att folk, de började ropa till Herren igen.
0: Dem är jag inte, jag...
1: Och så kan vi ju tänka slik på mänsklig vis.
0: Ja, almost lagt laka i det och inte gjort det sitt.
1: Men nu hade väl Gud förkastat dem?
0: Han valde alla gali min helikon sin.
1: Men det hade han icke.
0: Mot ha helenda dagen.
1: Om igen läser vi slik.
0: Mot ha mig locka fastan jag fastan.
1: Gud hörte deras bönder. Och han uppreiste domare som var Herrens redskap till att fri dem ut.
0: Ja, hon är bajas. Tack dig domarit, masäcke herra gaskaua mit.
1: Och det är detta vi ska få höra i domarnas bok.
0: Ja,
1: det
0: lägger man bidra mig alika kullat domarit kirje.
1: Men så skulle vi ju önska att det skulle vara det sista.
0: Ja, så var det lyftsilämmarsen att det var det lyftsilämmarsen där man gör.
1: Men när det har gått en stund...
0: Mot du gå mot din egen mannen.
1: Så börjar de igen att tjäna av gudarna.
0: Det är alldeles si fast det är på ett milbit på alla valit.
1: Slik gentog historien sig den gången.
0: Nu, gärtu i da historia, talle.
1: Israel gjorde det som var vondt i Herrens ögne.
0: Israel där gav mi behalde herra, kan mi hotas.
1: De väntade sig från Gud.
0: Det är jag inte är i hitmilis.
1: De följde sina egna tankar.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gursland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Ja, mun on Dodge Sami Mission Rikos Service Stivras Fara. Ja mun on vaut ju mun dek särne dek bom. I dag ska jag tala om en hemlighet.
3: Och när man ikon särne vaka tjekos vada bedra.
2: Och när det är en hemlighet.
3: Jag kolla tjekos vata.
2: Så betyder det att det icke talt om dessa tingene för.
3: Det märker sig att det är bedra i det särne i vår ålder.
2: Och det är två temor.
3: Vi har gått det fatta.
2: Och det första, att Kristus blev förlåt på korset.
3: Jag måste säga att Kristus gudde ju i rosa alder.
2: Och så det andra temor, Gud och människa på korset.
3: Jag nu befadade i min ånmors rosa alder.
2: Och spörsmålet reser sig.
3: Jag gör allt mitt ögila.
2: Varför blev Jesus förlåt på korset?
3: Man är Jesus och gudde ju i rosa alder.
2: Och då ska vi, jag ska läsa fyra korta texter. Matteus 27:46.
3: Ja, Matteus kortlugg i kista kapitlet snällde i goda versa.
2: Och vid den nionde timmen ropte Jesus och sa.
3: Ja, han åtsatte in mot tjörvå Jesus i ett säljke.
2: Eli, Eli, lama sabachthani.
3: Eli, Eli, lama sabachthani.
2: Det är min Gud, min Gud.
3: Det märker sig, må i millan, må i millan.
2: Varför har du förlatt mig?
3: Man är lätt att gå där, må.
2: Och så är det för salme 22.
3: Ja, det är gått lagen upp i salmas.
2: Min Gud, varför har du förlatt mig?
3: Må i millan, man är lätt att gå där, må.
2: Långt bort från min frälse.
3: Gåken är må bästa jomis.
2: Är min klages ord.
3: La må vajda lusa satni.
2: Min Gud, jag ropar om dagen.
3: Min tjolv och dunja bävet.
2: Och du svarar icke.
3: Jag måtte ha ni vastigt.
2: Och om natten och jag får icke tid.
3: Jag icke om tjolv och icke må sakta ord och gästa.
2: Och så är det så från salme 88:15.
3: Gäller salme 88:15.
2: Och här är det Heman som klager.
3: Ja, det är Heman gevajdala.
2: Och Heman är ett förebilde på Messias.
3: Ja, Heman är ökar återgåva Messias.
2: Varför, Herre, förkastar du min själ?
3: Man, Herre, verkstad om Moselo.
2: Varför skjuler du ditt åsyn för mig?
3: Man, den tjekat är att tjälmi mottas.
2: Och så är det salme 10:1.
3: Eller lokasang med Vostersvärse.
2: Och här är den helige sanger som säger det.
3: Ja, det är passi laulugi danselka.
2: Varför, Herre, står du långt borta?
3: Men, Herre, lät du nog gocken äret.
2: Varför skjuler du ditt åsyn i trängselstider?
3: Men, då tjekar jag hamnade ju dörrarallan aikit.
2: Guds frälsesverk, det kan inte ett människa fullt ut förstå.
3: I mina bästa jommi dag och i sakta åktage almos ytmyrdigt.
2: Det är ett under hinsides all förnuft.
3: Det är ett allt om man ger mig i sakta ytmyrdigt.
2: Det är en lignelse utan svar.
3: Det är ett värdadus mas eile vastadus.
2: Korset är den starkaste lignelse.
3: Ja, rossade det stora mos värdadus.
2: Och det dypaste mysterium.
3: Kjelkas är mos i mars.
2: Det kan ingen till fullt ut förstå.
3: Den är sagt att om oss jobbar i med dig.
2: Men av och till så ger han syndare ett lite glimt.
3: Man måste med sån adda sotter att det går vi här och ägnet den.
2: Av sitt underliga väsen.
3: Jesus åktelös hami.
2: Han visar att, att han har höjt hävet över denna världens visdom.
3: Jesus tjaja att sådana opa miha patsilis tanmajinmi.
2: Och han har höjt hävet över våra tankar.
3: Ja, miha patsilis min jordegit.
2: Jag vill i denna talen visa en annan sida av frälsosverk.
3: Ja, men ikon tan särnis tjajite ärapäli bestujumis.
2: Och det är Kristi Guds förlatthet på korset.
3: Det är Kristus, Kristus skuld i vår rossande.
2: Och det är en hemlighet.
3: Det är en kjöpusvåta.
2: För det står ett underligt ord.
3: För att det är en annan sanning.
2: I uppenbaringen 22.
3: Ja, han måste skriva gott vägen upp i.
2: Du ska inte sätta sejl.
3: Då ni kacka bitchat segla.
2: Det är för de profetiska ord i denna bok.
3: Det är profeterna skrivit i evangeliet.
2: För tiden är när.
3: Det är något ägliga lacka.
2: Och visst vi går till profeten Daniel.
3: Det är just med man har profeten Daniel.
2: För du vet, profeten Daniel han fick många, många stora syner.
3: Det är profeten Daniel som har en stora ögna hos sig.
2: Men han fick den besked.
3: Men så natt ju den det då.
2: Göm dessa ord.
3: Vurke dig sanigt.
2: Och försäl boken in till ändens tid.
3: Ja, vi är gittade gittade lapa ägare.
2: För dessa ord skall vara jämt och försälet in till ändens tid.
3: Den är god att sanigt kan inte läka kyrka ju en gittade lapa ägare.
2: Men när vi kommer till uppenbaringen till 22.
3: Och då kommer annars då skriver jag gott och ginn upp i gadget.
2: Så säger vi att vi inte ska sätta sejl.
3: Det är mer att jag lockar lite gidigt.
2: För i ändens tid ska sejlen brytas.
3: Lockpajken kan inte att locka att rappa jordas.
2: Och menigheten ska få se underfulla ting.
3: Jag säger gott och ginn upp i ett autolöst stinka.
2: Ting som har varit skjult från eviga tider.
3: Tänker man lämna sin kyrkosis agala kärkis.
2: Vi ska idag öppna ett av dessa sejl.
3: Ja, öppna mig eget locka i rappat och återlägen.
2: Det var en avgörande handling i korsfästelsen.
3: Det är mer i dag i dag och Jesus namnliv i russi.
2: Det var inte en tillfällighet.
3: Det är en sakta hakas.
2: Eller det var inte en sån plötslig impulshandling eller en inskytelse.
3: Det är en jöka med oss både bäckamält och inte gjort det faktiskt.
2: Det är en sida av Guds frälsesverk.
3: Det är också i mig bästa ju mitt akus.
2: Och jag har blivit förfärdigt.
3: Det är munnen helt man stod.
2: Det är förstår det knappt.
3: I mun bara ju i mig den.
2: Jesus blev inte förlatt på korset utan grund.
3: Jesus i gudde ju en rådsalte annan sivahaka.
2: Det var inte någon tillfällighet.
3: Det är en mycket svagt att ha gittat.
2: Allt som blev gjort och sagt på korset.
3: Både mitt akko ju och jag dödde ju i rösta allt
2: det. Det har den djupaste mening.
3: Det är så tjänjeligt som jag vill.
2: Gud handlar inte på slump och måfå.
3: I mig lite kan mig inte svagt att gitta.
2: Frälsesverket, det var inte ett plötsligt infall.
3: Bäst att ju mitt akko, det är en faktiskt att jag gittar mig taggar.
2: Men frälsesverket var nöje planlagt.
3: Måste det här vodolatsatte planjobben.
2: Och det var fast beslutat.
3: Ja, det här är mer i dagen.
2: För världens grundval blev lagt.
3: Och det går mig med vodolig akon.
2: Det må alltså vara en grund till att Jesus blev förlatt.
3: Det här när man läser och det syva mannen Jesus gudde jobbet.
2: Det må vara en grund till att han blev förkastad på korset.
3: Ja, det är för att det läcker sig vad mannen som barkstod i rossi.
2: Ingen har gett mig en fullgod förklaring på det.
3: Jag tycker att det är många kyrkor som man har gett mig den.
2: Jag har kanske i ett lite glömt fått se det.
3: Måste man lägga ögonen vid alla bilder.
2: Och jag blir förfärdigt.
3: Jag må nog hitta mig stående.
2: Men böjer mig likväl i respekt och beundring.
3: Måste man kippa oss den gottne balludiste.
2: Jag känner att detta är Guds verk.
3: Jag må inte mer än att det är inte mer dacko.
2: Och det är underfullt i mina ögon.
3: Jag har återlöst mot hemma i hotas.
2: Av och till åpner Gud sitt himmelska galleri för oss.
3: Mutta min rappa itmir edes goa mikkiä.
2: Ja vad är det som bryter han ett säl på sitt dokument?
3: Ja, mot min som dotcha mot din locka då hon tänker mycket.
2: Han lär syndare få se underfulla ting.
3: Ja, som tyckte att sottolats jag har inte återlöst tänker.
2: Men han ger oss icke full uppenbaring.
3: Må så ni att det alla sig djättigt.
2: Om sitt väsen.
3: Jag är svåda bättre.
2: Ja, för det hade vi icke maktet att bära.
3: Och det är dem jag inte gör det.
2: För vi talar icke och få uppenbaret hela Guds väsen.
3: Den jag kommer att efter sakta ägnet med alla sitt.
2: Och det hade varit ute med oss.
3: Det är alldeles min löft som heter Jatman.
2: Spörsmålet reser sig på nytt.
3: Jag gör allt att det bara alla sitt.
2: Varför blev Jesus förlatt på kors?
3: Men Jesus gudde ju i rösta alldeles.
2: Han säger ju själv.
3: Som särskar på Jesus.
2: Ja, ju fadern har rätt.
3: Men jag är inte med lite åkta.
2: Han har ju Guds älskade son.
3: Som ni med den rakaste spärning.
2: Den som han har välbehag i.
3: Jag sysslar både med eller svårta.
2: Jag tror vi må plöja dypt i skriften.
3: Men jag kommer för att åba djärnan i kallag i något.
2: För att förstå det.
3: Just mig har gått han i med det.
2: För skriften ger själv svar.
3: Den är något kallag att det är svarslösa.
2: Gud ger oss visdom och uppenbaringsånd.
3: Jag är inte rädd att mycket vis i svåra anmohan mycket, ja.
2: Uppenbaringsånd om sig själv.
3: Anmohan vina egen spöra.
2: Vi vet att Jesus måtte dö.
3: Men det är Jesus fält i hjärmet.
2: Han var ju Guds offerlam.
3: Så ni gick med offerlappis.
2: Han måtte dö skulle hans soner vara synder.
3: Som fötte hjärmet just som dock sa på himmel suttit.
2: Men varför dör han?
3: Men mannen som hjärmet.
2: Vad är dypest sett orsaken till att hon
3: dör? Det var då själva mannen som fält i hjärmet.
2: För död är må han.
3: Det är något som fält i hjärmet.
2: Det har fadern bestämt från evighet av.
3: Den är inte med i den agara svådas.
2: Döden kommer han icke utan.
3: Att hjärmet mäter som ni bäsa.
2: Men varför måtte Gud förlata han på kors?
3: Måtte mannen fält i min godvis så rosa alde.
2: Kunde icke Gud vart hos sin älskade son?
3: Icke sagt han läke Jesus rakisla spärn i luften.
2: Och tröstet han på kors och gett han lindrig.
3: Jag ger den så rosa alldeles och vill inte vilja hjälpa sig på.
2: En sån tanke appellerar till mänsklig förnuft.
3: Ja, och hjälp mig kan gjort det sen igen.
2: Vilken jordisk far ville ha förlatt sitt eget barn?
3: Man kan dabbara sig en annars aktier utse gudan ettes manna.
2: Förlatt sin egen son för att dö?
3: Gud ettes manna, ja, mitt.
2: Vilken jordisk far ville ha förkastat sin son i dödens time?
3: Makar åtjallas aktilutse godan egas mana jatmima dimmos.
2: Ville du förlatt din egen son?
3: Lutse kodan godan egas barni.
2: Tillbaka i en förfärdelig pin.
3: Dokkar himmoslös bitnoj.
2: För att han skulle dö?
3: Vad är sån jatma?
2: Den enaste son du hade.
3: Den egna barn i min släkt.
2: Och som inte hade gjort något galt emot dig.
3: Men tacka mig dig bara att återge vår stegro.
2: Nej, ingen av oss ville förlatt vår egen son.
3: Nej, återge misslyfte godan inte med barn.
2: Ända Jesus säger att vi är onda.
3: Vilket Jesus lade mig bara med barn.
2: Men saken är att Gud är icke en jordisk fader.
3: Mutta asille lähtee min ilähtee äänenläs ahtsi.
2: Han har höjt hevet över vår förstånd.
3: Så on lä, miha patsilisko min järmi on mahtaa juttu sit.
2: För vår förstånd är dårskap i hans öjne.
3: Den joko min järmi lä jälla vuotta su tjän min.
2: Och så långt som jag förstår.
3: Ja, nu kukkas om hon inte med den.
2: Och Gud tillge mig vissa att har fel.
3: Ja, inte lähtsi andas andakas i munnen just mun vartan vastut.
2: Jesus blev förlatt av sin egen fader.
3: Jesus skulle ju i egens arkis.
2: För att han skulle dö.
3: Vad är sån ja, ma.
2: Hade Gud varit hos han på korset?
3: Jo, se, min lyfte lämmen så lukte rosa alde.
2: Så hade han inte dött.
3: Det som är lyfte, ja, ma.
2: För saken är nämligen den.
3: Det är något arkis nu.
2: För där vår Gud är.
3: Den er gått opp på hos ikmille.
2: Det finnes ikke død.
3: Doppe ikke av noe hjert min.
2: At Kristus ble forlatt på korset.
3: At Kristus gudde jo i rosa alde.
2: Det også en del av frelsesverket.
3: Det også beste jo mitt av oss.
2: Og Gud må forlate ham på korset.
3: Ja, men først i går vi så rosa alde.
2: Ellers dør han ikke.
3: Myntar sånn i hjemme.
2: Og døden har jo ikke makt over det syndfrie.
3: Ja, men hvis ilette farmor, sånn jeg gjør sille sunt.
2: Han var jo uten synd.
3: Det noe så ille gav han sunt.
2: Men han må bli gjort om til synd.
3: Måte som ført i dag å jobbe sunt og ledje.
2: For at han skulle dø.
3: Og som sagt det hjert mitt.
2: Og Gud er ikke der hvor det er synd.
3: Ja, i min lille toppe og la sunt.
2: Hele verdens synd var på korset i ham.
3: På meg inn med sunt og leker rådselt og solotet.
2: Alle verdens synder var samlet på Golgata.
3: Ja, på meg inn med sunt og leker tjokkene disse Golgata.
2: For å få sin dom.
3: Og at du ikke har sett dom.
2: Og dommen ble lagt på ham.
3: Ja, dom og bidde jo i så alla.
2: Han ble gjort dom til synd.
3: Ja, sånn takk og jo i sunt og leker.
2: For at Gud skulle forlate ham.
3: Og jeg vil ikke så godvitt.
2: Han ble verdens synd på korset.
3: Ja, sånn kjøpte jeg meg inn med sånn rosa alde.
2: Ellers dør han ikke.
3: Men det er sånn jeg lyfter hjemme.
2: Hans legeme kan ikke være hellig.
3: Ja, så romerski sagt han dette bossi.
2: I korsets siste time.
3: Rosa manimus dimus.
2: Ellers forlater ikke Gud ham.
3: Mynta Jesus, mynta i lyfte gåddansu. Mynta på sånn i lyfte gåddansu.
2: Hvor der hvor Gud er, der finnes ikke død.
3: Det er noe oppe hos ikmille, det er oppe i gavn og hjert min.
2: Det hellige kan ikke dø.
3: Det passer, det er hisart i hjert mitt.
2: Skjønner vi det?
3: I med dikken min den.
2: Og da har vi kommet et godt stykke på vei.
3: Men alle mykkel holden og alle kokkas.
2: Det hellige kan ikke dø, det er helt utenkelig.
3: Det ville passe, det har jeg sagt det i hjertet, eller hjertemerten.
2: For døden har ikke makt over Gud.
3: Det er noe hjertet, men jeg lærte det fra meg, ville bætsel.
2: Gud dør ikke.
3: Ja, jeg vil i hjertet.
2: Ikke engang på et kors.
3: I råse aldrig.
2: Men et menneske dør.
3: Måte om oss gav hjertet.
2: Synd dør på et kors.
3: Soddu jama rossalde.
2: Döden kommer synden, skriver Paulus i Romerbrev.
3: Ja, men både soddu melde.
2: Och dö, det måtte han, skulle han frälsa oss.
3: Ja, som följde jama, ju skakar min bästigt.
2: Gud brukar ändå synden i sitt frälsesverk.
3: Ja, men när vi soddu är ägges bästa jomidagus.
2: Så allmäktig är han.
3: Nu på väg att läsa honom.
2: Kan du menneske skue inn i et sånt underfullt frelsesverk?
3: Sagt at han om oss, og jeg ikke gikk den åttelse beste jo mitt dagkøy.
2: Dypest sett en hemmelighet.
3: Ja, tjenjel var det slett at dere vi... Tjeposvåte.
2: Og det har vært for seila.
3: Ja, det er lemme som lokker jo.
2: Men nu det skal åpnes i den siste tiden.
3: Måte jeg, men jeg må sikkert ikke ligge til rappe jo.
2: Gud er et fullkomment hellig vesen.
3: I mille åldes bassi, så er jeg smått eller lakker.
2: Han tåler ikke det minste synd.
3: Ja, så han ikke er det ond i mot sutt, ikke?
2: Intet menneske kan se hans åsyn og leve.
3: I åktøkket sagt det, og jeg så anmelder jo, ja, ærligt.
2: Ikke engang det himmelske menneske på korset.
3: I det anmelder seg åndmorske rådselde.
2: Kunne han se hans åsyn og leve?
3: Sagt han, og jeg så, ja, ærligt.
2: Fordi han ble gjort om til synd på korset.
3: Det er noe sånn i dag, vi har sånt om rådselde.
2: Og det står i Ankor 5:21.
3: Ja, nu bygger inte att jag rejbes vuxen i åtta vårdskapitel.
2: Han som inte visste av synd.
3: Som gitt hjärtan han mejde suttus.
2: Har han gjort till synd för oss.
3: Som tackar ju hon suttus att jag min åttes.
2: Gud gjorde han om till synd.
3: Ja, i min tackar så suttun.
2: Han blev inte världens synd frivillig.
3: Ja, som i kärntan mejde med suttun äktet efter att jag.
2: Han ber ju om att undslippa korset.
3: Ja, så gärna mötte sagt att det dit må manna så mäta.
2: Om det var möjligt.
3: Just den utgivet i oss.
2: Men Gud ville att han skulle bli synd på korset.
3: Mutta min tahtoi, että se on kaikkein sedda suddun ruossa alde.
2: Han ble spikret fast till världens synder.
3: Som spikare så gjorde vi gitta majen med suttuja.
2: Hvordan ble han kvitt den synden som var lagt på ham?
3: Ja, måtte som eret han suttum mille bidju og såla.
2: Jo, han måtte dø bort fra den.
3: Nå som fødte hjert mitt hans eret.
2: Døden var den eneste løsning på syndens problem.
3: Ja, mille, det er egne tjaktus suttu vattis vare.
2: Døden kom som en befrielse.
3: Ja, min både det går dere gjerpar oss sang.
2: Han tog världens synder på sig.
3: Som valde mig in i sutt och bachelorsas.
2: Och han döde bort från dem.
3: Ja, som jag med den äret.
2: På korset bekände han världens synder.
3: Ja, rosa alldeles som dotaste mig in i sutt.
2: Som sina egna.
3: Det går egens sutton.
2: Han har varit din synd.
3: Som en lämmer som du sutt.
2: Du ska slippa och bli gjort om till synd.
3: Ja, då ni tappar kända sutt och lägen.
2: Din synd är död med han.
3: Du suddule jaman suina.
2: Kastet ned i den dypeste hule.
3: Balkestolen den tjenere mosrogai.
2: Se hen til korsets mann.
3: Gertja olmeigile rossa alde.
2: Og du skal bli frelst ved hans død.
3: Ja, de gakka bestu jo så jamin med bokta.
2: Denne mann, født av Gud.
3: Da holmei, veka lagt jo nittmilis.
2: Et menneske, men likevel Gud.
3: Olmos måtte at jeg er Ytmil.
2: Gud og menneske på kors.
3: Ytmil er Olmos råsalde.
2: Gud som det hellige og syndfrie.
3: Ytmil, da vil jeg bare si suttukerta.
2: Mennesket som syndebukken som offres.
3: Ja, Olmos er suttubukken, ja, Olmos.
2: Alt i denne fullkomne skikkelse.
3: Både Olmos, Jesuas.
2: Gud i korsets tre första timer.
3: I min rosa mora alde åstas dimmot.
2: Och människa, och bara ett människa.
3: Ja, almos, jag duscha almos.
2: I korsets tre sista timer.
3: Den rosa korma manimus dimmot.
2: Och så långt som jag förstår evangelien.
3: Ja, nu kokas kommer ni med den evangeliumet.
2: Så hang han på kors i sex timer.
3: Det som hänga i rosa alde kokta dimmot.
2: Och talet sex.
3: Jag det talet gota.
2: Det är ett människets tal.
3: Det är almos lars lohko.
2: Han var icke Gud i korsets sista tim.
3: Så ni är ni med rosa manimus dimmos.
2: Fördi den himmelske kraft förlot han.
3: Det är något anmalas vatmo godi så.
2: Han var utan kraft på korset.
3: Så är en vatmo rosa alde.
2: Och blev ett människa.
3: Jag satt där olmogin.
2: Och bara ett människa.
3: Jag duscha olmogin.
2: Han blev det sanna människa.
3: Jag som satt där samma olmos.
2: Och det enaste människa Gud kunde ha välbehag i.
3: Ja, duscha, då olmos kan i min sakti allt mitt.
2: Och detta, och ett människa dör på ett kors.
3: Ja, då hade olmos jamma rosa alde.
2: Han var Gud, född av Gud i begynnelsen.
3: Som det gick med vegan i minis alkos.
2: Det första regeln han fick det var evig och oförgänglig.
3: Ja, det hostas och att jag som har varit i agalas i något av nätten.
2: Fött av Gud till evig tid.
3: Vegan i minis agalas aiga.
2: Evig och oförgänglig.
3: Agalas i något av nätten.
2: Det var hans första födsel.
3: Där är hostas så hostas regade mig.
2: Men den andra födsel var av jungfru Maria.
3: Och då nu berättade jag mig Lineita Marias.
2: Här är ett poäng.
3: Jag har sett åkta Belli.
2: Här blev han skapt.
3: Där som syr i dom.
2: Och det skapte det är förgängelig.
3: Jag har mig syr i dom där är mig nocka vars.
2: När han blev född av Maria så var han egentligen dömt till död.
3: Och som regade i Marias, det som röpte med det lite dumt, Johan Jakmimi.
2: Jag ska ta för mig någon profetier som handlar om att han blev förlatt av Gud och blev ett människa.
3: Mot en profetia, något som gudde Johan Jakmimis, ja.
2: Ja, och där, no. Salme 22.
3: Gåkte du inte upp i salmen?
2: Min kraft är upptörket.
3: Må fa, må la,
2: och min tunga hänger fast vid mina bomber.
3: Jag må njorta hänga gitta.
2: Och i dödens stöv lägger du mig.
3: Ja, mina muldidon bejar mig.
2: Och det står i psalm 38:11.
3: Det tycker jag att man går mycket gaps i åkten plockar.
2: Min kraft har sviktat mig.
3: Mu fa mulle kuva mu.
2: Psalm 88:5.
3: Jag sa att man gaps i gaps i vista.
2: Jag aktes lik med dem som farer ned i hulen.
3: Men det går sikkert man dock reike i.
2: Jag är en man utan kraft.
3: Munnen on mig, jag sille mycket farmut.
2: Med hans död var Gud förnöjet.
3: Jag går som jag mig, då duktade i mila.
2: På korset mötte Gud sitt eget spegelbild.
3: Rosvalde David i mil eget spegelgåva.
2: Och han blev tillfredsställd.
3: Jag som duktade i det.
2: Han blev förnöjet med Kristi död.
3: Som vi duktade var Kristus och jag med min.
2: Han dräpte sitt eget bilde på kors.
3: Som gått i eget gåva rosvalde.
2: Han väntade ryggen för att det skulle dö.
3: Som jorgade i dessa särk i våra hjärna.
2: Loven hade fått sin likeman.
3: Lakali ojjon samma lakan olma.
2: En som var hellig och rättfärdig.
3: Och tog i basse i vanhurskis.
2: Han tog skyldbrev.
3: Som valde den välgegidje.
2: Det som var skrevet med bud.
3: Den ville laga en kärlejuvan.
2: Och naglade fast i kors.
3: Jag spikades i en russi.
2: Han tog loven med sig i döden.
3: Jag som alltid laga mjölde hjärnimi.
2: Den tunge lov.
3: Den lossa laga.
2: Som banker på samvittigheten dag och natt.
3: Min skakko har ametod och ia baby.
2: För loven ransaker, anklager och dömer.
3: Det är något laga, gårahalla jag dumme.
2: Hör du människosjäl?
3: Och kulakon olmosello.
2: Ditt skyldbrev och ditt anklagebrev.
3: Du verkar kiri, ja du vaitalus kiri.
2: Det är dött för dig, där som du tror på han.
3: Ja, men just den osko sunje.
2: Loven är död och du är död.
3: Lakkale ja, man ju donde ja, man.
2: Vem ska då anklaga dig?
3: Kikarka du silvahallat.
2: Onden och templet på korset.
3: Vejna ja tempel rossa alda.
2: Templet hans legeme, det blev ödelagt.
3: Tempel, så romarsta bildhuvai.
2: Men onden det stod.
3: Måta vejna bisnui.
2: Tack och lov.
3: Gisto.
2: Hans ond var hellig.
3: Så vejna li passi.
2: Frälsesverket sikre grundval.
3: Bästa ju mitt akku sikre svadu.
2: Sällom han blev vår synd.
3: Vilket som sätta min sotton.
2: Han levde ett liv utan den minsta synd.
3: Som eli Alma sotton haka, ålder sällan.
2: Och det är vår frälsesgrund.
3: Ja, där är min bästa ju min vaddo.
2: Men på korset gör Gud och han om till synd.
3: Måste rossalde tacka i min sottoladja.
2: För att han skulle bli förkastet och dö.
3: Och som kakka i parkstor och hjärtligt.
2: Och fadern har det gjort.
3: Ja, den är achtidakkan.
2: Och det är underfullt i våra ögon.
3: Ja, den är otroligt min kärmi hotas.
2: Men förstår vi det?
3: Man får i mig det kom igen.
2: Ett legeme som blir till synd på korset och dör.
3: Och det romars med kända sultun rossalde jag hjärma.
2: Men likväl en hellig om.
3: Det är inte bara i vägna.
2: Som inte tränger någon förutgående försoning för att gå rätt till paradis.
3: Men inte att macka inte sova då så går kaka på att paradiset.
2: Med sin syndefrihet.
3: Jag går så illa mycket sånt ut.
2: Så låg paradiset öppen för honom.
3: Det är paradis rabbas sunje.
2: Han ropte på korset.
3: Som tjurvo i rossa alde.
2: Fader i dina händer övergir jag i min om.
3: Ache du gärna jag bia mun egen vajna. Akta mun egen vajna.
2: Han överlot sin rene och syndfria ånd till fadern.
3: Så att det är just bortes jag suttokattes ojna achtjaj.
2: Men lägemet det blev sådd i jorden.
3: Mot romars död bitju och hjärna mitt.
2: För att ge en rik höst.
3: Att det bor i chatto.
2: Lägemet blev lagt i den förbannade jord.
3: Så romars bitju och den garrodo och hjärna mitt.
2: För att förbannelsen skulle upphävas.
3: Voi garru, du voi garru, että mikä kai nohkat.
2: Hans ånd gikk rett til paradis.
3: Ja, så veit man at nå er det paradis.
2: Uten noen forutgående forsoning.
3: Han makka ikke svapa hjemme i haka.
2: Han var jo selv forsonere.
3: Som det er svapa, nei, det er svapa hjemme.
2: Han var synd på korset.
3: Som det er sutt og rosselde.
2: Men han var ikke en synder.
3: Og så nyde han sutt og løs.
2: Han var en forbannelse på korset.
3: Som det er garret og rosselde.
2: Men ble ikke forbannet.
3: Og så sånn ikke alle vært og jobben.
2: Han var en kobberslange på korset.
3: Som det kobber...
2: Gjermas.
3: Gjermas rosselde.
2: Et bilde på synden.
3: Det er sutt og gobba.
2: Forlatt av sine egne.
3: Gud vil jo bo sin egen, så er ikke Salomon.
2: Forlatt av sin egen fader.
3: Gud vil jo ikke sakis.
2: Bare hunder har han til selskap.
3: Du skal betne hva det er så allmeindes.
2: Kun synden er hans gjest i mørkets tid.
3: Du skal så du lær så gås i sjøvnene der sa eikis.
2: Omringet av den onde hop.
3: Jeg blir rastatt jo en baha på deg.
2: Som ser på ham med lyst.
3: Jeg gikk ikke sånne bakter ditt.
2: Han sank så dypt som ingen har vært.
3: Som nye jeg nå holde, hva så gikk åkte ikke det lemmer seg.
2: I den dypeste hule ble han lagt.
3: Den tjene lemmer som råkket i leis som bidde jo han.
2: Hør du flyktende sjel?
3: Og er gula den balles vei, selv.
2: Du kan unnslippe dypets mørke.
3: De kan ikke bare så eret den tjenende søvnene.
2: Jesus har vært der for deg.
3: Det er noe Jesus og Lemsen du åter stoppe.
2: Han har smakt i sin sjel hva det er å være forlatt av Gud.
3: Ja, sånn er meisten ikke selus måtte lære og ånd eller Gud og Jon i Milis.
2: Det må være en forferdelig tilstand. Det er også en fortapelse å bli forlatt av Gud i dette liv.
3: Det er man lagt på jobb med Gåvann og Danielimus.
2: Se hen til denne Gud og mann.
3: Gjertje den ikke meg.
2: Det sanne menneske.
3: Det tåta Olmors.
2: Det eneste menneske Gud har velbehag i.
3: Eina Olmors gjertje ikke mye skal... Både medleverstattu.
2: Se hen til Guds menneske.
3: Ja, tje ikk mila olmoi.
2: Og du vil se hva du har tapt.
3: Ja, de bæsa hva i meitunne massan.
2: Og du skal se hva du skal bli.
3: Ja, de bæsa hva i meitunne kakka skjødde.
2: Du skal bli et nytt menneske.
3: De kakka skjødde hovda olmoi.
2: Lik det himmelske menneske.
3: Dakka goda anmales olmoi.
2: Som i dag sitter ved kraftens høyre hånd.
3: Med ånne tjokka famu olgiskele bälde.
2: Jag har enda lust för att sluta av och se litt om hans gudomlighet.
3: Ja, och då kan man höra att man har en betatja höjda så...
2: Himmelvård.
3: Himmelvårdar bilder.
2: Och det är på förklarelsens berg på Taborsfjäll.
3: Ja, där är det Tabor var i alde.
2: Och det är motstycket till hans mänsklighet på korset.
3: Ja, det är just åter den med som är rosa alde.
2: På förklarelsens berg skinte hans åsyn som solen.
3: Doppe kärros matte ju med varje som är nu kärra att jag går bäibars.
2: Och hans klär blev vita som lyse.
3: Ja, som byggde så köpte nog velka att jag går tjoga.
2: Här fick han det härlighetsläge men han hade hos sin fader.
3: Doppe som åtsyn... Här var så där rummarsa, men sen jag åtsyn åtsyn.
2: Och så långt som jag förstår.
3: Nu kokas kommunik med den.
2: På Tabors berg så är han bara Gud.
3: Tabor var jag alltid läsande duscha i mig.
2: Och icke ett människa.
3: Ja, i ånders.
2: Här kommer hans gudomlighet till syn.
3: Ja, det är som jag vet inte så i min båda.
2: Och icke ett människa.
3: Ja, det är hela Olmos.
2: Gud på Tabor.
3: I min Tabor alde.
2: Och människa på korset.
3: Ja, Olmos rosa alde.
2: Vilken visdom dyk och rik.
3: Makar visis vår tjänliga rikis.
2: Hvor länge var han på Tabor?
3: Ja, man kokar som det i Taboris.
2: Och hvor länge var han Gud?
3: Ja, man kokar som
2: det
3: i min.
2: Det står inte nog om det.
3: Det är ju inte mycket han berra.
2: Men antagligen var han Gud i 3 timmar.
3: Mot oss som det var i min golv med dem.
2: Siden han var människa i 3 timmar.
3: Ja, samma gång som det är Olmos i min golv med dem.
2: Slik är Guds orden.
3: Nela är inte mina ordnet.
2: Det är inte någon tillfällighet.
3: Det är helt mycket svårt att ha.
2: Ja. Ja. Amen.
3: Amen.

0: til et nytt program.
1: Hvor er spurten fast i nåde programmet?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi gjør ikke salmer gyrjes.
0: Og vi holder på med den lengste av alle salmene.
1: Ja,
0: vi
1: dette er låka med den bok uke mot salma.
0: Og det er altså den 119.
1: Ja, det er at 20 og som blå er salma.
0: Og det aller meste denne salmen taler om, det er om Guds ord.
1: Ja, det er at meg da salma siske stålet da la gitt min satne.
0: Og sist leste vi de 24 første vers.
1: Mange mors programmer stå lå med middagen gøkteløye nye vårt sversa.
0: Så nå skal vi gå videre og lese versene 25 til 32.
1: Da låker man om i videre sammen, og jeg låker vidt og kan man slå av fjerdsøsket og kolmer løgn opp i verset.
0: Jeg ligger hjelpeløs i støv. Hold meg i livet etter ditt ord. Jeg fortalte om mine veier, og du svarte meg. Lær meg dine forskrifter. La meg skjønne den vei dine påbud viser. Jeg vil grunne på dine under. Bittert gråter jeg av sorg, reis meg opp etter dine ord. Hold meg langt borte fra løgnens vei, og unn meg nåde din lov. Troskapens vei har jeg valgt, dine dommer har jeg for øye. Jeg holder fast ved dine lovbud, Herre, la meg ikke bli til skamme. Jeg vil løpe den vei dine bud viser, for du frir mitt hjerte fra angst.
1: Mosellule, våle stedde jovun, moldi, bisot, mo, hekast, du sanat melde. Mo mytelen, dutne, mo, geinudan, jadon, vaste de munje, åpa munje, du rava gittet. At mo arvidit, du gottsum, mytet geinu. De mun aikun, gora talat, du avde daui. Mo sellu, kjerru, morasis. Bojes tjuttjeldate mu du sana melde. Ere jorgal mus gelles vola gengno ja sova munja du laj. Oskaldas vola gengno la mun valjen du laj la mun odan odasam byggjan. Mun tuolan kiittadu tuolastuusan, Herra, alle tifte muu heppä suhtu juuvut. Tuu pahkumi keinu melde aikon mun viehkat, tasko don kaaju muu vaimu balus eret.
0: Jei ligo hjälplös i stöv.
1: Mun on vällän väktis vuola siste muoltas.
0: Håll mig i livet etter ditt ord.
1: Dåla må bajas gällde med stor sann i bokte.
0: Ja, slik läste vi det 25 verset.
1: Den lakka låg med mig, den gökte låg vidare fjärsas.
0: Vad ska vi se när det gäller vår tid?
1: Vad jag lakar mig tjälke, kummi gäska min ägaj.
0: Är det något som träcker oss nedover idag?
1: Låg mycket mig dölma min, där jag gäsa min våläs åtne.
0: Kanske det var ett underligt spörsmål.
1: Kanske det dackar ågdolars gatsaldat att.
0: För vi må bara ärlig inrymme, där är mycket som träcker nedover.
1: Vi färdekall dåvarste tärna att det är ålum och gese minke, där är dåligt med minke våläs åtna.
0: Förlystelsestedene råpar på människorna.
1: Dackar hausk och det spärket av mig ilmest att tjurvå jag gesu i holmöj.
0: Fjärnsynne vill visa oss förlystelser.
1: Ja, att man mig går till att även där tjejer har så du så gåva det smyger det.
0: Ja, det, vad är det den vill?
1: Men jag medger av mig då att datus i.
0: Allt detta som vi ser är omkring oss.
1: Båta mig mig vän i mig la min byra starten.
0: Ligger vi hjälplös i stövet?
1: Välja kom mig nu verket till så olmått mål det sista.
0: Och bara bli dratt nedover.
1: Jag går inte och duscher dolom och jobbar där och det jobbar på skolan.
0: Ja, vi kan gärna spöra om det enda en gång.
1: Ja, men sagt, det kan väl göra att han blir åktig väl.
0: Men låt oss också uppfordra varandra till att se.
1: Mot att tälka mig kunde gå med samman här och gå till att jag tar.
0: Håll du mig här i livet efter ditt ord.
1: Då är det någon herre mot botten gällde med eller medusana melde.
0: Och det vill han så gärna göra.
1: Ja, då han tar sig sånt nu annastakat.
0: Därför är det att hans år lyder ibland oss.
1: Då han lägger hur det alla satt så satt när gullus i min gaskas.
0: För nu är det så många ting som gärna vill dra oss ned av.
1: Då han har alla ålo kolla nu att alla ålo tänka att tahto min kaiko pulo skolui.
0: Då är det inte bara vårt legeme och vår kropp som träckas ned av.
1: Då är det också min romars mig dedo ju på pulos.
0: Men det är också vår själ.
1: Mot alla majta min själu.
0: Vår själ blev fyllt med allt detta som hör denna världen till.
1: Min själ och döde ju på båta i tänka om att kolla ta mig gäller mig.
0: Och vad kan vi då överleva?
1: Man lakar sagt i mig alla gäller ta en bottel.
0: Jo, det var ju nettopp det som vi här läste.
1: Det är ju det där med mig där slåimet.
0: Med att hänvända oss till Herren och be om att han må hålla oss i livet och sitt ord.
1: För att det är jorgalighet som är herra gulig och dachtu att det sånt dålas i bottel min Susannes bukte.
0: Och det var ju också något av detta vi så gärna ville med dessa programmen.
1: Ja, det ju det med mig att skämma det programmet i bokten.
0: Vi vill så gärna pröva om vi kunde vara med och hjälpa varandra.
1: Mig som är kärtsälig och hatt mig satt som är verklig och det går med dem.
0: Till en liten stund, någon minuter att vi kunde vara stille för Herrens år.
1: Att mig... Vane his bottom, muhti minuta i satsema eller kioska en herra ogdas.
0: Sällan om vi ofta hade travelt.
1: Vaikka leia hui dauja att mista dili his vuota.
0: Också när vi prövar att höra på radion på denna måten.
1: Kom i tjocka ja kärtsela kulla radio daget. Nu är det programma ja.
0: Så vill kanske allikevel ett litet år nå oss.
1: Det sahta att ogdas ma var sana tjocksa min.
0: Och så vara med och driva oss uppover.
1: Att lämna mälde och att dåla min botten.
0: För vi känner oss ofta som vi läste att vi ligger hjälplös i stöven.
1: Att nu min låma och att min lämna väck i svåra sist jag lät våla städd och jobben.
0: Men du, Herre, vill gärna hålla oss i livet med ditt ord.
1: Måte låna, Herre, att du dåla min botten hekas du sanna bokte.
0: Ja, för tänk du, det vill han.
1: Jag gjorde stån att det antar sig, Herre.
0: Och nu ska vi läsa vidare i denna salmen.
1: Ja, vi låkar vidare så på den salmen.
0: Versene 33-40.
1: Där slåkar kolmolöjkolmär fjärsar skriter njälgelåa färsi.
0: Herre, lär mig dina forskrifters väg, så vill jag följa den helt till slut. Ge mig förstand så jag följer din lov och håller den av hela mitt hjärta. Låt mig gå på den sti dina bud visar, för jag har min glädje i den. Böj mitt hjärta till dina lovbud och icke till ussel vinning. Vänd mina ögne bort för svik, håll mig i livet på din väg. Stadfäst ditt ord för din tjänare så jag kan ha age för dig. Ta bort den vandrare jag frukter, för dina domar är gode. Se, jag längtar efter dina påbud, håll mig i livet vid din rättfärd.
1: Åpa munje herre du rava gita keino. De mun aikun tän aimoin piisutit. Kita luopa rätjäi. Mähtät munje muu. De mun aikun aimoin piisutit tu laa ja tuolla tam. Opa vaimustan. Laite muu oudan tu pahku meitet pälkämelde. Tasko tän sistelä muus muu hauskulat. Soja muu vaimu luu tuodastuusai tahtar pielläi ja alle vuhtu pielläi. Eri jorgal muu tjalmi kähtsämistussalla svuola mangai. Viisu muu hiekkastu keinnu jalde. Olla suhte luu palva läjäsa tuu säänät, millä siin varas kudette tuuspallet. Eri fälte muu hiekkastuusa. Mas mun palan, tasko du laale puurit. Kehtsä mun halidan, tu kohtsumi mangai. Viisu muu hiekkastu vanhuskis vuoda bokte.
0: Herre, lär mig dine forskrifters väg.
1: Herre, vuopa mun ja du rava kennui.
0: Hörte du så vad det stod vidare?
1: Kulle kolami tjötsu das vidas abba.
0: Så vill jag följa den helt till slut.
1: Det är kom mun tan aimun biso till kita luoppa rätjäi.
0: I det förra program så läste vi nu om de unga.
1: Den ogde programma så är man med i jorda i norra i birra.
0: Det var vers 9 som særlig talte om det.
1: Da jeg hørte vers som i er det noe som satt og dampirer.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man lakker satt av nåre og må ståle så balka bort i sin.
0: Og svaret det var ved å holde seg til dine ord.
1: Jeg fastet hos Dahlia at du la hekja stå satt nei gitta.
0: Det står også skrevet om den unge.
1: Der kjøtt jo måtte kjalle jo om den nåre og må birra.
0: Lær den unge den vei han skal vandre.
1: Væk. Våpa den norra olma den gjennom og melde sånn og melde sånn alga vatsulit.
0: Så viker han ikke fra den?
1: Sånn, når det sånn i måned den gjennom er det hi.
0: Selv når han ble gammel?
1: I dårlig og sånn skjedde Boris.
0: Hva var det vi leste her?
1: Mille da, my mi loi med das.
0: Herre, lær meg dine forskrifters vei.
1: Herre, våpa den du ikke ramme i gjennom munnen.
0: Så vil jeg følge den helt til slutt.
1: Det er ikke mån den tjovukket å løpe rett jeg.
0: Hva forteller det oss?
1: Må jeg møte det være mye det.
0: Det forteller oss at det er viktig å lære hverandre Guds ord.
1: Da møte det mye alle de holder seg til våpe ikke og det går i meg samme hippmilsene.
0: For da får vi noe å holde fast i.
1: Da det var ikke mye jord med som vi satt i dårlig gitte.
0: For dette å følge Herren Jesus.
1: Da det da hadde tjovo Herren Jesus av.
0: Dette å leve i hans ord.
1: Da hadde eldig Susanne i siste.
0: Det skaper også en trygghet.
1: Da hadde mig i dokker og ikke på svåda.
0: Og det skaper en glede i oss.
1: Ja, da hadde dokker ilo min siste.
0: Og vi kan også legge til å si.
1: Vi satte vel et også låset dit.
0: Det gir oss et godt mål. Da, for vårt liv.
1: Da hadde vi gitt at akkur bor i mitt og mer i min elle mi.
0: Vi leser videre.
1: Ja, vi låka videre så på.
0: Versene 41-48.
1: Das njeljeløy vårstas verskete njeljeløy gavtsa versi.
0: Herre, la din miskunn og din frelse komme til meg etter ditt ord. Så kan jeg svare dem som håner meg, for jeg stoler på ditt ord. Ta da ikke sannhetens ord fra min munn, for jeg venter på dine dommer. Så vil jeg i all fremtid stadig holde din lov. La meg ferdes i åpent land, for jeg spør etter dine påbud. Jeg vil tale for konger om dine lovbud, og jeg skal ikke bli til skamme. Jeg har min glede i dine bud, og jeg elsker dem. Jeg løfter mine hender til dine bud, som jeg elsker, og grunner på dine forskrifter.
1: At du armes du Armo David at herra bortet mo bortelig, du beste jomme du sana melde. Muna kun adde tasa vasta dosa, korte mo hitjet, dasko mon dorvastan du sani ola. Alle ere falte du åtta våda sani, note saka mo njalmis, dasko mon vorden du domui. Mon aikon dola du laa, okte lasi. Allast jag allast allelossi att det må vara lite fria delist då ska mon geran du gocchu mig många hon har kun sarno tu du har stå sig birra kona gasa i ogdas inke shotta hepa fullai mon hausko talan ge chan du bakom i bokte mai mon rakistan mon pojas poje. Bøye dem må gjøre den du bakom i gulig. Mai mun rakistan ja mun aikun går å tala du ravagi.
0: Guds barmhjertighet til oss, den går gjennom Guds ord.
1: Ippmel vaimuladis vuota, mikke de da manna ippmel sani tjada.
0: Derfor så kunne vi lese her i vers 47.
1: Da satt jeg med låkat den njeljeløy kyrkje fjersas.
0: Jeg har min glede i dine bud.
1: Mon hausko talan erkjan du bakom i bokte.
0: Og jeg elsker dem.
1: Moi mon rakistan.
0: Ja, nå vil vi gjerne spørre deg.
1: Det alle eikot gjeratus.
0: Gleder du deg ved Guds ord?
1: Illo lakodon ipmelsane bokte.
0: Er du glad i Bibelen eller å høre hans ord?
1: Lakodon illusta jo bøyre du bibelia lik og susane.
0: Vi kan gjerne si om Bibelen, om Guds ord slik.
1: Vi satt et selke Bibel og ipmelsane birra nå.
0: Enten vil synden holde deg borte fra dette.
1: Satt at det sutt og dolla du er et dein.
0: Ja, eller så vil denne bok og Guds ord holde deg borte fra synden.
1: da jo dagerje ypmelsatne dolla du sutto seret.
0: Kärlighet till Guds ord vill främma storheten i ditt liv.
1: Rakes våda ypmelsatne da te skapos storis våda du ellemis.
0: Om du inte har kärlighet till Guds ord,
1: just du säger rakis våta ypmelsatne,
0: så be slik som vi här läste det.
1: Det råkade alla nagom i dag slåimet.
0: Herre, ge mig kärlighet till ditt ord.
1: Herre, atemun rakis våda du satne.
0: Den onde, han vill gärna fraröva oss kärlighet till Guds ord.
1: Da påhadat att skyat valdimis ypmelsatne erihi.
0: Och får han det till så är det en stor seger för han.
1: Ja just dem var tvåson delas da större vajton sutne.
0: Men det blir ett stort tap för oss.
1: Måte da skjad det större tap av mig i det.
0: Därför tränger vi att be.
1: Den dittig dag på kämpa mig råkade allat.
0: Herre, ge mig kärlighet till ditt ord.
1: Herre, att det mun rakis vådad osatt nej.
0: Vi läser vidare versen 49-56.
1: Ja, vi låkade att nejlöj åtsa versäsket och viktelöj goda vers. Viktelöj vidare vers.
0: Kom i hudet då till din tjänare. Du har ju gitt mig hopp. Detta är min tröst i nöden. Att ditt ord håller mig i livet. De fräcke spotter mig stadig, men jag har inte böjt av från din lov. Jag minnes dina domar från gammal tid. Herre, där finner jag tröst. Jag är grepet av brännande harme mot de onda som sviktar din lov. Dina forskrifter har blivit till sanger för mig i ditt i det hus, och jag bor som främmed. Jag minnes ditt namn om natten, Herre, och håller mig till din lov. Slik är det blivit för mig att jag följer dina påbud.
1: Måste du säga att du balva läggas att det är något ålder att ha det mot drivet. Det är mot gädet hos mot varnu till våra sista. Gå du satt när det blir så ta mot hekas. Kävles och olmålet är vilken av mot saker. Du lagas i mun lätt eret gaitan. Mun måste igen. Du domui alas vuoda rajis, herra, ja de mun jede juvujen. Pölli muodrella muu valdan tai ipmel mähtumi diitti, kuudette heite tuulaa. Tu raapakatle shodda muu raama tu slavlan, muu veres vuoda viesus. Mun muittajen ihkudu naama herra ja mun tollin tulaa. Ta mun adu juvui at mun län aimun viisutan tu kohtumi.
0: Det står också skrevet.
1: Ta tjöntju maittaj challe juvun.
0: Jag åt dina ord och det blev mig till ägdom.
1: Mun borden du sani ja da shadde mun dalkasin.
0: Är det inte nettopp slik vi ser det när vi läser denna salmen?
1: Jo, det heter nog om vi låkar den salmen.
0: Vi läser nu vidare versen 57-64.
1: Ja, den låkar vidare så på viktelö i kyrkjefärsar skit och goktelö i nälla färsar.
0: Herren är min lodd och del. Jag har sagt att jag vill hålla din ord. Jag bönfaller dig av hela mitt hjärte. Vem är nådig efter ditt ord? Jag har grunnet på min färd och vänt mig till din lovbud. Jag dryger inte, men skynder mig med att hålla dina bud. De gudlöses snar och slynger sig om mig, men jag har inte glömt din lov. Mitt på natten står jag upp och prisar dig för dina rättfärdiga domar. Jag håller mig till alla som fryktar dig och som följer dina påbud. Jorden är full av din miskunn, Herre. Lär mig dina forskrifter.
1: Herrele muu vassi, selki muun, kun muun lekin tuolla min tuusani. Mun rohkatallin tuu opa muu vaimustan. Läi mun ja armukas tuu saana meltä. Mun juurta shoddin, mun keinnudan piellä ja jorkalin muu julkitan tuu tuolas tuusai kuului. Mun kohtsin ja im ajet hollan tuolla mistuu pahkumi. Ipmel mähtumi kielalle mu pidas tahtan, tu laa ei mun lähtä vajal tahtan. Koska iä aike liikkaan mun pojas, tu raamidit, tu vanhuskis vuoda laa tihti. Mun anan särve vuoda sin puohkajun, kuule tuus pallet, ja kuule tolle tuu kohtsumi. Ienam lä tievadu armukas vuodas Herre, ohpa munjadu raava kiitet.
0: Ja vi jänta det sista versen vi läste.
1: Ja mi valdi hålla sista anna många mors versamma i middags loema.
0: Jorden är full av din miskunnhet Herre.
1: Ienam lä tievadu armukas vuodas Herre.
0: Lär mig dina forskrifter.
1: Ohpa munjadu raava kiitet.
0: Tack för idag.
1: Gick du åtna åldes.
0: Level.
1: Eller där.
0: Välkommen till ett nytt program.
1: Man borde spurt den fast den olda program i.
0: Och vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag ska vidare som på salma i Gerges.
0: Och vi håller på med den 119 salme.
1: Ja, men låka min dalle tjuri åktsen blåa salmas.
0: Och detta är ju den allra längsta salmen i Bibeln.
1: Ja, alla båta kokemus salma salma i Gerges.
0: Och tidigare har vi i två program läst 64 vers.
1: Ja, den kort i alkoprogramma stämt mig lokan kortare i njälja versa.
0: Och vi börjar nu läsa verserna 65 till 72.
1: Ja, den alge mig lokat där skortare i vidare versa skitta tjärtslöjen upp i versi.
0: Herre, efter ditt år har du gjort väl mot din tjänare. Ge mig kunskap och god förstånd, för jag tror på dina bud. Før jeg blir ydmyket, får jeg vil, men nå holder jeg meg til ditt ord. Du er god, og du gjør godt. Lær meg dine forskrifter. De frekke har svertet meg med løgn, men jeg holder helhjertet dine påbud. Deres hjerte er fett og sløvt, men jeg har min lyst i din lov. Det var godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. For meg er loven, som du forkynner, bedre enn 1000 stykker gull og sølv.
1: Du nettakkan bore stå balva legge feste i Herre, du sanne melde. Åpa munne børre arva du saja taito. Dasko mun oskum du pahkum i ala. Oudalko mun vuoli dovudin, de mun tjatjadin, tjatjadot. Tim, mutodal, mun tuolan tuusane, tuonna pyörri ja daa puri, uoppa mun ja tuu raava keittät. Tjäule solmose läke tjohkai potnan kellesi muu vestei, mun tuolan tuu kohtsumi oppa muu vaimustan. Siin vaimule nuhko Pöjtes tuhka, mun hausko talan jehtsan tuu laabokte. Täällä munne pöre, kun mun vuoli tuvuin, vai mun ohpasin tuu raavaki. Tuu nälmi lahkale munne pöre, kun tuuhet kulli ja silpas tuhka.
0: Du har gjort väl emot din tjänare, läste vi.
1: Donna takan borestu valva lägga första loema midas.
0: Men så stod det också nog mer.
1: Mot det tjöttjön majtej vähä ämpolas.
0: Det var ett av ditt ord han hade gjort väl.
1: Dalli du sana bokte att hon läck takan bores.
0: Hvis vi tänker tillbaka på en tidigare salm.
1: Just med gjort sig rautu låta åkta och det salma. Alla.
0: En av de många Davids salmerna.
1: Ohta dig Olu Davids salmajon.
0: Så står det slik.
1: Det tror jag dock och aldrig gjorde den dagen.
0: Du förer mig på rättfärdighetsstier för ditt namns skull.
1: Då leide mu vanhuskis våra gängnöj melde du ett. Du sanat ditt.
0: Det är på grund av hans ord.
1: Då lade så sanat ditt.
0: På grund av hans namn.
1: Så namat ditt.
0: Och slik läste vi också här.
1: Det är den dagen låg med mig dem i daske.
0: Du har gjort väl emot din tjänare efter ditt ord.
1: Då när takan bores du balva lägga första du sanna melde.
0: Därför kan vi se till varandra Guds ord, det är både gott och det är nödvändigt.
1: Den är sagt i min hjälket, gode kvämmer samma hat i ett mille, satt mille sike börja darbarstörs.
0: Og så leser vi videre versene 73 til 80.
1: Gjelle loka vida sabbo tjechalui gulma fjersa skaktilo afersi.
0: Dine hender har skapt og formet meg. Gi meg innsikt, for jeg lærer dine bud. De som frykter deg skal se meg med glede, for jeg venter på ditt ord. Herre, jeg vet at dine dommer er rette, i trofasthet har du ydmyket meg. La din godhet være min trøst etter ditt ord til din tjener. La meg møte din miskunn så jeg kan leve, for din lov er min lyst og glede. La de frekke bli til skamme, de som lyver på meg og gjør meg urett. Jeg grunner på dine påbud. La de gudfryktige vende seg til meg, de som kjenner dine lovbud. La meg følge dine forskrifter av hele mitt hjerte, så jeg ikke blir til skamme.
1: Du gjør alle mot dagen, jeg raker dem mot, at mun gjør meg, og jeg mun åpner sin du bakom meg. Sig gode du spalet, galge mot regnet, jeg illo ditt. Da skal mun vorden du sani. Mun det den herre at du domot lett van huske svåta ja oskalda svåta lett don mu våledan. At jo då armogas vådat lett munje gjedde tosan du sana melde du balva läggesat. At du armogas våda vorti mu bakeli. Vai mun elesin, tasku du lahkale mu hauskudak. Tivte tjäules olmui hehpä sahto juuvo, tasku siilet tädä mu vuoles alma aasita. Mun kuora talan du kohtsumi. Tivte siin rektot jorka, jorkidi tuuluusa, kuule tuus palle ja toudet tu tuodastuusel. Tyhte muu vaimmul, et laite mehtusin tu raava kiitä siste. Oma muun saadat heppat vuolleen.
0: Dine henne har skapt og formet meg.
1: Du gerale muu takan ja rakadan muu.
0: Ja, slik leste vi det her.
1: Ja, den lakka loema mitään.
0: Gud skapte oss. Det er ikke noe nytt for oss. Det forteller Guds ord om flere ganger. Og han vet videre hva vi trenger. Og det vi trenger mest av alt, det er Guds ord. Og det er jo nettopp det som denne salmen forteller oss om igjen og om igjen. Og nå leser vi videre versene 81-88. Min sjel forteres av lengsel etter din frelse, og jeg venter på ditt ord. Mine øyne lengter etter ditt ord, og jeg spør, når vil du trøste meg? For jeg er blitt som en tørr skinnsekk, men dine forskrifter glemmer jeg ikke. Hvor lenge skal din tjener vente? Når vil du dømme dem som forfølger meg? De frekke som ikke holder din lov, graver fallgraver for meg. Alle dine bud er pålitelige, hjelp meg mot dem som forfølger meg med løgn. De har nesten gjort ende på meg her i landet, men jeg svikter ikke dine påbud. Du som er trofast, hold meg i livet, så vil jeg følge de påbud du har gitt.
1: Mosello, vøymetove, herlig dosa dit i du beste jo med mange. Mon vorten dosane. Mot kjølmet vøy med tovet halv i dosa ditt i do sani mange. Gå mun tjelken, gås aigoton, mu gjeddet. Da skal mun len noko nakke lasko sovas, du ravag i inn mun vajaldat. Man ollo vela du balvaleggi beivit, gås aigoton dolla tomu, mu dörre dalli bottil. Tjäules olmos lät rogan rogi mu oudi. Sigule häi kievat iätsäi täset tuulaamelde. Puhte vahkumalle oskaldas vuotta, olma äsit haa tuore talle siimu, vähket muu. Maasadele siimu dus, maasadele siimu dusan, dusin takan etnamis, mutta immun lähte häitän tuu kohtsumi. Piisut muu hiekkas, tuu armukas vuodat melde, muun aikun aimun atnit tuu njälmi tuodastuussa.
0: Det som vi nå leser her, det forteller om at det også er vanskeligheter på vandringen. Og det er noe som vi også kjenner til. Men midt oppi det alt så forteller denne salmen at Herren er med.
1: At Herren er mine melde.
0: Vitnesbyrde, det hører vi om igjen at Herren er trofast. Og nå skal vi lese videre om at Herrens ord, det står fast til evig tid. Vi leser versene 89-96. I evighet, Herre, varer ditt ord. Det står fast i himmelen. Din trofasthet varer fra slekt til slekt. Du har grunnlagt jorden, og den står fast. Etter din ordning står den fremdeles, for alle ting må tjene deg. Hvis ikke din lov var lyst og glede, gikk jeg til grunn i min nød. Aldri glemmer jeg dine påbud, for ved dem har du holdt meg i livet. Frels meg, for jeg tilhører deg. Jeg spør etter dine påbud. De gudløse ligger på lur. Jeg vil gjøre ende på meg. Jeg akter på dine lovbud. Jeg har sett at alt tar slutt, hvor fullendt det enn er. Men ditt bud har ingen grense.
1: Alas eige herre bisso, du satne nano sin almes. Så såg i bissu då oskaldes våta. Don vodde det i etnama jade dat jade dat bissu. Då då mui doimat han varas bissu balat. Veladan bejvige då sko båte sivna dosal lät då balvalägget. Just då laka i livtje lämars må hauskodak. Det månlivsen hevarna må varnu till svårtam sisa. Och allas aiga i emun galga vajal dachtit du gochtjumi. Da skodai bokte lätt donbisot han må hekas. Då mån län bäste må. Da sko mån län åtsan du gochtjumi. Ippmel mähtun olmolle. Mu värdem, mu hevat han väres. Mun vuhti välten du tuodas tuusai. Puot olles vuhti lämmun vainen luoppa. Mutu du pahkum olle saaka viidaset.
0: Vi hörte det här.
1: Mi kuulemma taltas.
0: Att ditt ord här står fast i evighet.
1: At du satt ned av bissu nanusin alas vuti.
0: Det står fast i himmelen.
1: Dat bissu nanusin almes.
0: Ja, hans ord er i himmelen.
1: Ja, så satt ned av la almes.
0: Men her på jorden har vi Bibelen.
1: Mot labi etan alde vela mis Bibel.
0: Som vi også kaller for Guds ord.
1: Men vi måtte gå til et ippel satt ned.
0: Men det står fast i himmelen. Men nå sies det i Guds ord at både himmel og jord skal forgå. For når alt skal forgå, enten det er himmel eller jord, ja, det står at begge skal forgå.
1: Og at det bor gopp så halka var dusjat.
0: Så står det videre, men mine ord skal aldri forgå.
1: Det tror jeg da sa at Mosan i hei alga gassige noket, da det dusjat.
0: Og der hvor han, Guds sønn er, der vil ingenting forgå.
1: Ja, da blir gos sånlig gos ippelbærn, eller da blir i noe mykige.
0: Og nå leser vi altså Guds ord her.
1: Ja, da låker vi ippelsan i das.
0: Og så forteller det at alt skal en gang forgå.
1: Ja, da mytler jeg mig i da at et bohalke hokte i dusjet.
0: Men mine ord skal aldri forgå.
1: Måte Mosan i hei alga gassige månat dusjet.
0: Og det fortelles om akkurat det som du og jeg og vi alle nå leser.
1: Ja, da mytler jeg just da blir det meg minast låket.
0: Vi leser videre to vers til.
1: Vi låker videre så på gøkte verset velei.
0: 97 og 98.
1: Og til løy kyrkje, og til løy gavtse vers.
0: Og hvor høyt jeg elsker din lov. Hele dagen grunner jeg på den. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender. For dem har jeg alltid hos meg.
1: Man rakke sin ane mundo la. Gertus baby går og taler munden. Då bakom att taket må visa sabbon gå må varselatjele. Då ska alas äga leda mos.
0: Och vad högt jag älskar ditt ord.
1: Man alla det rakista mundo sani.
0: Ja, det kunde lika gott ha stått slik.
1: Ja, hur satan tjuttjutt danlaka tjalla jobben.
0: För din lov eller ditt ord, det är detsamma.
1: Den og du laker deg, og du setter deg, og lever deg hjemme.
0: Og så stod det altså videre, og hele dagen grunner jeg på den.
1: Og jeg tror ikke videre så på at oppe baby, det gjorde seg munt, går og holde munten.
0: Han grunner på Guds ord fordi han elsket det.
1: Sånn går og holde ippmilsen i den, og sånn rekkes de den.
0: Og så elsket han det enda mer fordi at han grunner på det.
1: Ja, sånn rakkes de den, annen på den, ei på den, og sånn går det til den.
0: For slik er det med Guds ord.
1: Den er noe lær i min sanning.
0: Vi leser også versene 99-104.
1: Den vi låket til å gjøre åkse verset, skrittet 29 verset.
0: Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Jeg skjønner mer enn de gamle, for jeg følger dine påbud. Jeg holder min fot fra hver ond sti, så jeg kan ta vare på ditt ord. Jeg har ikke veket fra dine dommer, for jeg har lært meg opp. Og dine ord er søte for ganen, bedre enn honning for min munn. Av dine påbud får jeg forstand, derfor hater jeg alle falske styr.
1: Munnen skjødden, deit og ladsjøbun, gå bok mu oppa tegget. Da skal mun gåre tallan du dødder stå seg. Munnen gjør meg ladsjøb, gå vore satt. Da skal munnen aimun visutan du gåttjumi. Gjør ikke bøhes balgaslem mun atnem mu julgidam eret, vei mun mahter sin dødla du sani. Du la en immun lette eret gaidan, da skal du lette åpet han mo. Mo, man hjelget mo, gåp meg le du sanit, en på gå håndet mo hjelme meg. Du gåttjum mun åttjum hjerm, du gåttjum min mun åttjum hjerme. Dem ditt i varsut han mån båte gelis våre balga.
0: Jeg tenker om vi kunne lest det slik.
1: Jursus, men det er jo ikke man sagt den låka nå.
0: Og slik sagt utifra hele vårt hjerte.
1: Jeg tjelkan eivran laka i åpa min veimostemmet.
0: Og så kjenner vi kanskje på, nei, der er noe som ikke alltid er slik.
1: Ja, det dog da mi